0: ukrainske toparti for den anden side i krigen mellem Ukraine og Rusland. Det sker et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Og til det svarer han ja.
1: Do you feel betrayed by what has been happening?
2: Really, yes. Really, between us. But I mean, it's a little bit...
0: Men det er mere kompliceret end bare mine følelser, lyder det fra den ukrainske præsident i tv-programmet Piers Morgan Uncensored. Og det viser, at tonen mellem de to ledere igen er blevet hårdere, lyder det fra vores korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger.
0: Er du en kvinde eller en hund? Det er bare en af de mange nedladende kommentarer, Laura Hinds får, når hun spiller computerspillet Valorant. Som kvindelig gamer må hun dagligt lægge øre til sexisme, fortæller hun.
4: Især hvis man ikke kender folk i forvejen eller et eller andet, så bliver det også bare hårdere at skulle høre på de her kommentarer hele tiden. Det behøver heller ikke at være nogen, der har sagt noget. Det kan også være nogen, der har forladt spillet midt spil, eller har gjort skade på dig.
0: Og det kan være årsagen til, at piger og kvinder er i stærkt undertal i gamingverdenen. Men en del af dem har skabt et fællesskab i den nordjyske klub AaB Esports, som har oprettet flere nye hold for kvindelige gamere. Blandt andet for dem, der vil dyrke e-sport på konkurrenceniveau, fortæller næstformand Lasse Storgård Kirchhoff.
5: Og det er et 18+-projekt, hvor vi igen lidt prøver at skabe nogle rollemodeller, der forhåbentlig kan inspirere den næste generation til ligesom også at have lyst til at spille og se, hov, der er faktisk også en vej for mig. Der er faktisk også nogle mennesker, jeg kan spejle mig i.
0: Efter en lungekræftsygdom og en succesfuld operation er Pave Leo nu igen på benene. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dermed forløber pavens genoptræning ifølge Vatikanet efter planen, efter han tirsdag fik fjernet den nederste del af sin højre lunge ved en operation. Den 71-årige Pave Leo blev tirsdag indlagt på Gemelli-hospitalet i Rom for at få fjernet en knude, som læger opdagede under et nyligt helbredstjek. Og som de efter operationen kunne konstatere, havde en almindelig form for lungekræft i sig. Hans audienser er blevet aflyst frem til den 20. oktober. I nat stadigvis mere skyet vejr med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader og en vind, der drejer til sydvest og syd.
6: Velkommen. Du lytter til P8.

think of honey, just as I think of you. Imagine.

Bye.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: Millioner af EU-borgere står over for en kold vinter, og med de høje priser på energi, så kan flere, uden hjælp fra deres regeringer, komme til at stå over for udfordringer med at varme deres hjem fuldt op. Det advarer energikommissær Dan Jørgensen om forud for det EU-topmøde, der begynder i dag.

0: råstoffer i Grønland, så skal det ske inden for rammerne af grønlandsk lovgivning. Og investorer fra USA har heller ikke første ret til adgang til råstoffer i Grønland. Det oplyser Udenrigsministeriet i et skriftligt svar til Ritzau. Råstofområdet er overtaget af Grønlands selvstyre. Hvis USA ønsker at udforske den grønlandske undergrund for olie, gas og mineraler, vil det skulle ske inden for rammerne af relevant grønlandsk lovgivning. Det ændrer aftalen den 22. september mellem Grønland, Danmark og USA ikke på, lyder det ifølge nyhedsbureauet i en udtalelse fra ministeriet. Eller i et svar fra ministeriet. Svaret kommer efter, at USA's præsident Donald Trump onsdag på sit sociale medie Truth Social skrev, at der er ved at blive gjort klar til en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland. To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der i aftes arrangeret en fælles gåtur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe inden den blev afholdt, kunne Østjyllands politi oplyse, at det i en af sagerne nu har anholdt og sigtet en ung mand, som de mistænker for at stå bag det seneste af de to overfald. Her er det efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
1: Det er en mistanke, vi har haft nogle dage, og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
0: Ja, sagde han altså i går, og politiet undersøger samtidig, om de også mener, at manden kan stå bag et lignende overfald i juli. Efterforskningslederen regner med, at den 19-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag, hvor politiet vil kræve ham varetægtsfængslet. Her i nat stadigvis mere skyet, det med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader, og en vind, der drejer til sydvest og syd. Torsdagen den bliver tør og mest skyet, med temperaturer op mod 17 grader.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: ny swingnat. Ved at viske de ord, der betyder alt. Gå med og swing dig glad.
1: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Og til det svarer den ukrainske præsident altså, faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser. Og udtalelsen er opsigtsvækkende, siger vores korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger.
1: Alkoholmisbrug trækker dybe spor efter sig, og siden DR har haft fokus på netop det i en række programmer, er mange pårørende begyndt at søge hjælp. Dobbelt så mange har tilmeldt sig terapi hos Tuba i den periode, som DR-programserien En barndom fuld af druk er blevet vist. Og en af dem, der har søgt hjælp efter programmet, er 6.

0: 35 år, og mens de hjælper digitalt over hele landet, så er det kun hver tredje kommune, der har lavet en aftale med organisationen om behandling. I de øvrige kommuner har man valgt andre former for hjælp til pårørende. Bente Ryberg håber dog, at fremtiden byder på mere ensartet hjælp.
1: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt, og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling.
0: To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der i aftes arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe før den blev afholdt, kunne Østjyllands Politi oplyse, at det i en af sagerne nu har anholdt og sigtet en 19-årig mand, som de mistænker for at stå bag det seneste af de to overfald. Manden ventes fremstillet i grundlovsforhør i dag. Det holder tørt. I Jylland bliver det dog mest skyet, mens der er sol og spore andre steder rundt om i landet. Det med temperaturer op mod 17 grader.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Millioner af EU-borgere står over for en kold vinter, og når medlemslandenes stats- og regeringschefer i dag mødes til topmøde i Bruxelles, så er de høje energipriser noget af det første på dagsordenen. For det er absolut ikke noget, der tages let på, siger energikommissær Dan Jørgensen.
2: Den er allerede ganske alvorlig nu. Priserne på diesel er fordoblet, for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
1: Han advarer om, at priserne måske kan blive endnu højere.
2: Derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det. Og det er noget med at give medlemslandene mulighed for at gå ind og støtte der, hvor det kan give mening. Men det er også noget med at støtte for udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper. Forsikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil. For renoveret menneskers bolig. Alle de her ting, som faktisk også kan gøres på en forholdsvis kort bane for forholdsvis mange mennesker, hvis man politisk vil gøre det. Det vil få betydning for de enkelte familier, det vil få betydning for de enkelte virksomheder. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
1: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Til det svarer Zelensky, faktisk ja, men det er mere kompliceret end bare mine følelser. Og det er en udtalelse, der vækker opsigt, siger DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udviklinger, måske især med den her

0: der med point til ranglisten, ja, så bliver det faktisk en kæmpe fordel for dansk fodbold.
1: I dag holder tør og bliver med temperaturer op mellem 13 og 17 grader.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Millioner af EU-borgere står for en kold vinter, hvor mange ikke vil kunne varme deres hjem fuldt op, medmindre de får hjælp fra deres regeringer. Det advarer EU's energikommissær Dan Jørgensen om forud for det EU-topmøde, der begynder i dag, og hvor energikrisen er i centrum.
2: Altså, det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere. Så derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det.
1: Siden februar, hvor USA og Israel gik i krig med Iran, har EU-landene betalt 110 milliarder euro mere for energi, end de gjorde før krigen brød ud. Og derfor er EU-kommissionen parat til at lade stats- og regeringscheferne hjælpe deres borgere ved at mindske prisen på energi. Men ifølge Dan Jørgensen, så handler det også om at finde balancerne.
2: Hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling. For det første skal vi stadigvæk bekæmpe klimaforandringerne. Men derudover, det her med at forsikre os imod lignende kriser i fremtiden, det handler jo om at komme væk fra de fossile. Så det er hele tiden en balancegang, hvor man skal være fleksibel, men hvor vi også skal holde det endelige mål for øje.
1: Og sidste vinter havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem op hen over vinteren. Og en anden statsleder, der dukker op til det her EU-topmøde, det er Ukraines præsident Zelensky. Og det sker i en tid, hvor hans forhold til USA og ikke mindst præsident Donald Trump er i krise. Blandt andet har ukrainerne oplevet, at Starlink, som er et satellitbaseret internetværk, som ukrainerne benytter i krigen mod Rusland, ikke har advaret dem mod russiske missilangreb. Jeg håber, det er en fejl, måske et kæmpestort taktisk problem, men vi beder dem om at tænde for det igen, sagde Zelensky i går i et interview med Piers Morgan i tv-udsendelsen Uncensored. Og Starlink er helt afgørende for Ukraine, siger Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver.
3: Ukrainerne er allermest afhængige af Starlink, fordi det er en teknologi, de ikke kan erstatte andre steder fra. Så det er meget alvorligt, og det er en platform for den måde, de fører krig på, og den måde, de egentlig har lykkedes med at trænge russerne i defensiven de sidste måneder, og egentlig generobre en masse territorium. Det kommer de til at risikere, at det bliver der tvivl om i fremtiden, medmindre der bliver fundet en løsning.
1: Og vi bliver ved Ukraine. Den britiske regering vil give 17 millioner pund, det svarer til ca. 150 millioner danske kroner, til reparationer af Tjernobyl-atomkraftværket i det nordlige Ukraine. Det fortæller den britiske regering ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det nedlagte atomkraftværk blev beskadiget ved et droneangreb sidste år. Og bidraget kommer efter, at den britiske premierminister Andy Burnham i går tog imod præsident Zelensky i London. Og her forsikrede Burnham,

0: både oplevelser og følelser, som de går med, både fra da de var børn, men også som voksne. Og da jeg så det, så tænkte jeg virkelig, okay, det gad jeg også godt.
1: Og landsformand i Tuba, Bente Ryberg, er ikke i tvivl om, at programmerne på DR har sat tankerne i gang hos mange.
2: Måske får de opmærksomhed på, at det kan være, at det er min opvækst i en misbrugsfamilie, som gør, at jeg har det så dårligt, og de får opmærksomhed på, at jeg kan faktisk få hjælp.
1: Tuba hjælper dog ikke pårørende over 35 år, og mens de hjælper digitalt over hele landet, så er det kun cirka hver tredje kommune, der har lavet en aftale med organisationen om behandling. I de øvrige kommuner, der har man valgt andre former for hjælp. Og Bente Ryberg håber, at fremtiden byder på mere ensartet hjælp til alle pårørende.
2: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt. Og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling. Der er jo misbrugsbehandling i alle kommuner. Men pårørende behandling, det er sådan noget, vi kan lave, hvis vi har tid og overskud og har nogle håndører til overs.
1: I Jylland bliver det mest skyet, men ellers byder torsdagen på en del sol og temperaturer helt op mellem 13 og 17 grader. Og vinden bliver let til frisk og kommer fra sydvest. Det var Radioavisen.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når EU-landene, stats- og regeringschefer i dag mødes i Bruxelles, så står energikrisen højt på dagsordenen. Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren. Og med de høje energipriser kan det tal blive endnu højere i år. Situationen er alvorlig, og det er man meget bevidst om i EU, siger energikommissær Dan Jørgensen.
2: Den er allerede ganske alvorlig nu. Prisen på diesel er fordoblet for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
1: Dan Jørgensen frygter, at energipriserne hen over vinteren vil blive endnu højere, og derfor vil EU skrue op for løsninger, der kan være med til at lægge en dæmper på landenes energiforbrug.
2: Det er noget med at give medlemslandene mulighed for at gå ind og støtte der, hvor det kan give mening, men det er også noget med at støtte for udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper, for sikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil, for renoveret menneskers bolig, alle de her ting, som faktisk også kan gøres på en forholdsvis kort bane for forholdsvis mange mennesker, hvis man politisk vil gøre det. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
1: Noget andet, der kommer til at fylde i Bruxelles, er Ukraines forhold til USA. Præsident Trump har på det seneste været lidt ude efter præsident Zelensky, både ved at sige, at han bør gå af, men også ved at indgå en dieselaftale med Rusland. Og i weekenden, der annoncerede Trump en såkaldt energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Men siden, der har Rusland fortsat sin angreb mod energiinfrastruktur i Ukraine. Og i går blev Zelensky så spurgt lidt ledende ind til, om han føler sig forrådt af USA. Og han svarede sådan her.
3: Really, yes. Really, between us. But it's a little bit
1: ja, helt ærligt, mellem os, det gør jeg, men det er lidt mere kompliceret end blot mine følelser. Det afhænger ikke af mig. Vores land skal overleve, sagde Zelensky. Og ifølge Charlotte Flint Petersen, der er tidligere direktør i det udenrigspolitiske selskab, så kommer udmeldingen også for at lægge pres på de europæiske ledere og sige, at Ukraine har brug for dem, når de ikke kan regne med Trump.
4: Det er et signal til os om, hvordan vi skal tage bestik af situationen og sige, at det her, der er ikke en allieret i Det Hvide Hus. Vi kan ikke længere via diplomatiske indsatser trække Trump i vores retning.
1: Flere har opdaget, at de godt kunne bruge hjælp som pårørende til en alkoholmisbruger. Det fortæller blandt andet foreningen Tuba. De har hyret ind af en række kommuner til at hjælpe pårørende mellem 12 og 35 år. Og siden DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, så er antallet af ansøgere om hjælp fordoblet, siger landsformand i Tuba, Bente Ryberg.
5: Så vi er gået fra ca. 200 henvendelser på de sidste 3 uger i 25 til 400 henvendelser her i 26, og halvdelen af dem, de har skrevet sig op i terapi, og halvdelen har henvendt sig via rådgivning.
1: Men Tuba kan ikke hjælpe alle. Foreningen er kun tilknyttet hver tredje kommune og hjælper kun dem under 35. Hvordan resten af kommunerne hjælper, ja, det varierer. Og derfor er der brug for mere ensartet hjælp for alle, mener flere socialordførere, vi har talt med. Blandt andre Liberal Alliances Katrine Daugaard. Og hun vil have en behandlingsgaranti for alle pårørende, uanset alder.
6: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting. Eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, hvor man så finder ud af, om det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat.

0: eller et eller andet, så bliver det også bare hårdere at skulle høre på de her kommentarer hele tiden. Det behøver heller ikke at være nogen, der har sagt noget. Det kan også være nogen, der har forladt spillet midt spil, eller har gjort skade på dig.
1: Fortalte Laura Hinz, der er en del af OB's kvindehold. I Jylland bliver det mest en skydeomgang i dag. Resten af landet kan til gengæld se frem til en del sol. Og så bliver det med 13-17 grader ganske lunt for årstiden, når vinden bliver let til frisk og kommer fra sydvest. Det er Peter Faghold Løfald, der holder styr på morgens radioaviser.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: En fin måde at bære dem med.
1: Ja.
3: Skål.
0: Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Der står energiforsyningen på dagsordenen, når EU-landenes stats- og regeringschefer i dag mødes til 2 dages topmøde i Bruxelles. Sidste vinter havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem tilstrækkeligt op hen over vinteren. Og med de nuværende endnu højere energipriser, ja, så kan det tal meget vel vokse i år. Og derfor er EU klar til at hjælpe de lande, der er hårdest ramt, det siger energikommissær Dan Jørgensen. Men der bliver ikke udstedt blankochecks, siger han.
1: Det handler om at finde en balance, hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling.
0: Og så kan jeg sige godmorgen til dig, EU-korrespondent Ole Ryborg. Hvad kan EU egentlig gøre for at hjælpe de lande, der er hårdest ramt af de høje energipriser?
2: Det EU-kommissionen og energikommissær Dan Jørgensen frem for alt kan gøre, det er, at han kan hjælpe med, skal man sige, at bøje EU's regler sådan, at hvis der er lande, som ønsker at give deres borgere en varmecheck, hvis der er lande, som ønsker at sænke energiafgifterne på el, eksempelvis, ja, så har man ret til at gøre det, uden at det bryder mod EU-reglerne. Så på den måde, så kan man fra EU's side eller kommissionens side gøre det lettere for landene at hjælpe borgere, der har en presse økonomi.
0: Men spørgsmålet om energipriser og forsyning spiller også ind i den grønne omstilling. Hvordan ser EU-lederne på det?
2: Ja, der er de pænt splittede, kan man sige. Der er nogle lande, hvis du tager et land som Polen, som mener, at nu burde man pause den grønne omstilling, fordi nogle af de ting, man gør i den grønne omstilling, det koster penge, og lige nu er økonomien presset. Og så har du andre lande, det kan eksempelvis være lande som Danmark, Sverige, Finland, som allerede er kommet langt med den grønne omstilling, og som argumenterer for, at det er det, man skal fortsætte med. Dem, der har lavet den grønne omstilling allerede, de er ikke lige så hårdt ramt som de lande, der ikke er kommet så langt.
0: Bliver det et møde, hvor de kommer til at beslutte noget om det her?
2: Det bliver et møde, hvor jeg er ret sikker på, at EU-lederne vil bede Dan Jørgensen om endnu en gang at kigge på, er der yderligere ting, man kan gøre for at hjælpe landene, for der er mange lande, hvis borgere er presset, når det gælder varmeregninger og energipriser.
0: Lød det fra Ole Ryborg. Og så til nyheder, der lige kom ind. Ukraines præsident Zelensky vil nu genoptage angrebene på russiske olieraffinaderier. Det fortæller han i et interview med avisen Financial Times. Det kommer efter, at USA's præsident Trump i weekenden annoncerede en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Ingen af parterne havde dog hørt om aftalen, inden Trump annoncerede den. Men Ukraine valgte at gå med til det. Zelensky fortæller i interviewet, at amerikanske militærfolk havde sagt, at hvis ikke Ukraine indstillede angrebene, så ville USA stoppe med at fodre Ukraine med efterretninger. I mellemtiden så har Rusland fortsat sin angreb på energiinfrastruktur i Ukraine. Alkoholmisbrug trækker dybe spor efter sig, og flere pårørende rækker nu ud efter hjælp, efter DR har haft fokus på emnet i en række programmer. Det mærker organisationen Tuba, der tilbyder gratis hjælp og rådgivning til de 12-35-årige. Dobbelt så mange har meldt sig til terapi hos dem i den periode, programmet En barndom fuld af druk er blevet vist. Og en af dem, det er 26-årige Lulu Fik.
3: Der så jeg, hvordan at de deltagere, der var med der, de kunne bruge hinanden i gruppeterapien og hjælpe hinanden til at sætte ord på nogle af de både oplevelser og følelser, som de går med, både fra da de var børn, men også som voksne.
0: Men Tuba kan ikke hjælpe alle. De hjælper digitalt over hele landet og er til stede cirka hver tredje kommune, der har lavet en aftale med organisationen om behandling. I de andre kommuner, der har man valgt andre former for hjælp. Og landsformanden i Tuba, Bente Ryberg, håber på, at hjælpen i fremtiden bliver mere ens.
4: Kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling.
0: På Christiansborg vil Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard have en behandlingsgaranti for alle pårørende, uanset alder.
5: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting, eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med

Det er torsdag, klokken er lidt over 8, og jeg sidder altså klar her med masser af god musik til din formiddag. Jeg hedder Josefine Philip, og jeg skal være din vært de næste 2 timer, og jeg skal nok sørge for at lave et rigtig behageligt morgensoundtrack, som du bare kan læne dig ind i. Vi ligger ud her med Coyote Club og Shadow Dancing. Velkommen til.

0: behagelige toner her fra Club Coyote og nummeret Shadow Dancing, som altså stammer fra deres nye album, som udkom her tidligere på året. Og vi bliver i den nye musik i det rolige tempo. Klokken er kun lidt over 8, og jeg synes, vi skal starte sådan stille og roligt ud, så du bare langsomt lige kan få kroppen i gang. Her er det May Club med Apple Tree.
1: Will you always look for me in every person you meet?

0: I used to sit under it.
1: Har du fået dig en god kop kaffe eller måske en varm kop te? Det er i hvert fald det, man godt kan have brug for sådan en tidlig morgen. Jeg sørger for den gode musik. Lige nu skal vi høre Dexter Gordon med The Panther.

Vi befandt os her i fortiden, mere specifikt 1953. Det var Duke Ellington med In a Sentimental Mood. Og fra fortiden tager vi til den meget præsente nutid. Vi skal høre et nummer fra Sofie Birk, som er en del af et album, der udkom tilbage i juli måned, som har den fineste titel, der hedder Biva Biva Bua Luka, og nummeret hedder Sefirot Surfa.

Jeg er helt vild med det her eventyrlige og nærværende univers, der er på Sofie Birks seneste album. Det er ligesom, at man kommer med på sådan en, ja, en sjov og spændende musikalsk rejse. Det hed Sefirot Surfer, det her nummer, vi lyttede til. Vi skal nu i selskab med trommeslageren Benita Hostrup. Her er det Yee Banks and Brass.

0: P8 tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken på B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

Så fik vi lige spillet solen frem her med Rasmus Sørensen og nummeret The Sun, som godt kan føles rart sådan i den her efterårstid, hvor at hvor det pludselig går fra at være de her lyse morgener til at det stille og roligt bliver mere og mere mørkt. Nu skal vi høre et stykke musik fra Shirley Scott. Her er det Messy Bassy.

Hvis du lige har åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lige nu lytter til P8 med mig, Josefine Philip, som din vært. Og jeg sidder altså klar her i P8-studie hele vejen frem til klokken 10 med masser af god musik. Lige nu skal vi høre et nummer med The Surest Thing. Her er det Your Love.

Doc Rani Quartet her med I'm Old Fashioned. Tiden den flyver afsted her til morgen, og det betyder altså, at vi har små 10 minutter tilbage, inden der kommer en radioavis. Heldigvis skal vi godt nå at høre lidt mere musik. Vi skal høre Anna Stær her med Words Waiting to be Said.

Her var det Arto med El Mundo. Lige om lidt, så er klokken 9. Det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side, den er jeg tilbage med mere god musik til din morgen. Jeg hedder Josefine Philip. Det er en kæmpe fornøjelse at være din vært. Vi kan lige nå at høre et sidste nummer, inden radioavisen kommer. Her er det Portico Quartet med Pickle Pierre.

0: Den energivåbenhvile, som USA's præsident Trump udråbte i weekenden, er nu helt afblæst. For her til morgen fortæller Ukraines præsident Zelensky, at landet genoptager sine angreb mod russiske raffinaderier. Meldingen kommer han med i et interview med Financial Times. Og siden Trump kom med den noget overraskende udmelding om pause i angreb på energianlæg, har Ukraine ellers holdt fingeren fra aftrækkeren. Og Victor Skrøder Friis, du er med fra Kiev. Nu er fingeren så tilbage på aftrækkeren. Hvorfor det?
1: Jamen, det kommer jo efter, at man fra Ukraines side af, som du siger, har holdt sig tilbage og forsøgt at overholde den her energivåbenhvile. Og til gengæld, siger Zelensky, så det eneste, man har fået, det er, at russerne har angrebet massivt her i Ukraine. Den ukrainske energiinfrastruktur, 600.000, vurderes at være uden strøm de seneste dage. Og så har amerikanerne ifølge ukrainerne også tilbageholdt nogle vigtige efterretninger. Så nu har Zelensky taget den vurdering, at nu er det nok, og det giver ikke mening for Ukraine at overholde den her energivåbenhvile mere.
0: Hvorfor er det så vigtigt for Ukraine at ramme russiske olieraffinaderier?
1: Jamen indtil videre har det været den største måde, de har kunne kaste grus i den russiske krigsmaskine. Ifølge ukrainerne har de i oktober ødelagt 50% af den russiske olieraffinaderi kapacitet, og det er den måde, det er et af de største sådan pressionsmidler, de har, og derfor er det meget vigtigt for ukrainerne at kunne beholde dem her, hvis det er sådan, at de ikke får noget igen, kan man sige.
0: Lød det fra Victor Skrøder Friis, der var med direkte fra Kiev. Når EU-landene, stats- og regeringschefer i dag mødes til to-dages topmøde i Bruxelles, så står energiforsyning højt på dagsordenen. Sidste vinter havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem tilstrækkeligt op hen over vinteren. Og i år er energipriserne endnu højere, og derfor er EU klar til at hjælpe de lande, der er hårdest ramt, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hvis der er lande, som ønsker at give deres borgere en varmecheck, hvis der er lande, som ønsker at de sænke energiafgifterne på el, eksempelvis, ja, så har man ret til at gøre det, uden at det bryder mod EU-reglerne. Så på den måde, så kan man fra EU's side eller kommissionens side gøre det lettere for landene at hjælpe borgere, der har en presset økonomi.
0: Men det kan godt gå hen og blive en hård omgang at blive enige om, hvordan og hvor meget EU skal hjælpe de hårdest ramte lande med at komme igennem endnu en lang og kold vinter, fortæller Ole Ryborg.
2: Ja, der er de pænt splittede, kan man sige. Der er nogle lande, hvis du tager et land som Polen, som mener, at nu burde man pause den grønne omstilling, fordi nogle af de ting, man gør i den grønne omstilling, det koster penge, og lige nu er økonomien presset. Og så har du andre lande, det kan eksempelvis være lande som Danmark, Sverige, Finland, som allerede er kommet langt med den grønne omstilling, og som argumentere for, at det er det, man skal fortsætte med.
0: Og så er der flag på busserne i Kongens København i dag, og det er fordi kronprins Christian fylder 21 år. Og i den anledning har kongehuset udgivet nye portrætfotos af tronfølgeren. Og nu er det her jo radio, så det er ikke nemt at vise dem, men jeg kan da fortælle, at han ser alvorlig ud og er iklædt den kongelige livgardes røde galauniform. Og det skal man lægge mærke til, mener vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
3: Med den livsbane, der er udstukket fra ham, og den rolle, han potentielt skal have i det danske samfund, jamen der bliver han jo netop et symbolsk overhoved for den danske hær. Så det her, det er altså første gang, vi ser ham i sådan en uniform, men det er langt fra den sidste.
0: Om halsen har han storkommandørkorset af Dannebrogsordenen. Det har han fået i fødselsdagsgave af sin far, og det er Dannebrogsordens højeste grad. Og forud for sin fødselsdag, så har han også givet et interview til Politikken, og Cecilie Nielsen mener, at vi nu kommer til at se en kronprins, der kommer mere ud i offentligheden.
3: Når vi altså lægger de her nye portrætter med uniformen, med interviewet og den her storkommandørkors sammen, med det vi allerede ved, der kommer til at ske på mandag, nemlig at han deltager i en gallamiddag i forbindelse med statsbesøget fra Vietnam, jamen så ser vi altså konturerne nu af en kronprins, som kommer til at være en del af det, vi kan kalde det arbejdende kongehus.
0: Og kronprinsens fødselsdag markeres privat. Den tidligere danske fodboldlandstræner Bo Johansson er død. Han blev 83 år. Bosse, som han også blev kaldt, var dansk landstræner i perioden fra 1996 til 2000. Han stod i spidsen for Danmark ved to slutrunder, VM i 1998 og ved EM i 2000. Og så var han også træner for Silkeborg IF, som han gjorde til mester. I Jylland bliver det mest skyde, og mod vest kan der falde lidt regn. I resten af landet holder det tørt, og solen dukker også op 13-17 grader. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
4: Velkommen Du lytter til P8.
5: Ja, godmorgen og velkommen tilbage inden for her i P8's

Så fik vi sat gang i anden time af morgenfladen her på P8. Og vi skal selvfølgelig høre noget mere musik. Vi skal høre Wallison og Firm på Sonny Boy.

Helt perfekte toner for det her nummer med trommeslageren Wollesen og saxofonisten Ned Firm på nummeret Sunny Boy. Nu skal vi et godt stykke tilbage i tiden, mere specifikt til 1952. Vi skal nemlig i selskab med en af de helt store legender, Billie Holiday. Jeg tror aldrig, at jeg har prøvet at lytte til et nummer, hvor hun har sunget på, hvor jeg kunne kende hendes stemme. Den har sin helt egen karakter. Her er hun med Blue Moon.

What Becomes of the Broken Hearted her med Junior Mans. Jeg ved ikke med dig, om du har sådan nogle ritualer, du tager i brug om morgenen for ligesom at sikre dig, at du får en god morgen. Der kan være sådan noget med, at man dyrker motion, eller at man går en tur, eller at man har mulighed for at have lidt ro med en kop kaffe. Men en ting, der faktisk kan være med til virkelig at påvirke det her med at få en god dag, det er altså at lytte til noget god musik. Og det er også derfor, at jeg synes, det er så vigtigt med det her morgenmusik, eller den her morgenfladen, vi har her på P8, at vi sikrer, at I får en god dag derude. Og så kom jeg lige til at tænke på det her nummer, som i hvert fald, om ikke andet, lige understøtter det her med at få en rigtig god dag. Det er Bill Withers med Lovely Day.

påmindelse her fra Bill Withers om, at det nok skal blive en rigtig god dag i dag. Har du lige åbnet for din radio, så kan jeg altså fortælle dig, at du lytter til P8 med mig, Josefine Philip, som din vært. Og jeg har altså masser af god musik på programmet. Lige nu skal vi høre Grammofon med Absint.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Florian & Benz featuring Greg Osby og guitaristen Bill Frisell på nummeret Quiet Lights, som altså kan skrive sig direkte ind på den her 2026-liste, altså over numre, som er udkommet her i løbet af det her år. Det er det næste nummer, vi skal lytte til også. Det er en lidt anden karakter. Det er nemlig søn, som her har allieret sig med saxofonisten Ollie Wallace på Elsker, når du er så fucked.

Der er blevet sat gang i den gode energi her, mens vi langsomt bevæger os hen til, at klokken den bliver 10. Leon Bridges her med Your Love is Electric. Og vi fortsætter i den her med rigtig gode energi. Nu tager vi den en lille smule ned. Det gør vi altså sammen med Peder og et nummer, som han også udgivet her for nylig, der hedder All Over You.

Det er svært at holde kuldegysningerne tilbage, når det her smukke, smukke, næsten lidt Disney-agtige kor blander sig med harpen, så kan man altså ikke få andet end kuldegysninger. Peder med All Over You. Og ligesom det her nummer, vi lige lyttede til, er udkommet her for ikke så lang tid siden. Det samme gælder det nummer, vi skal lytte til nu. Jeg har jo sagt det mange gange før, men jeg synes bare, 2026 tegner til at blive et seriøst godt musikår. Blandt andet på grund af det her nummer. Richard Andersen Trio med Comes Love.

Astro Gilberto med Berimbau. Lige om lidt så runder klokken 10, og det betyder altså, at jeg skal til at runde dagens program af. Efter radioavisen, der sidder min kollega Magnus Lykketin klar med masser af god musik til din formiddag, så det er altså bare noget med at blive hængende her på kanalen. Jeg er tilbage igen i din radio i morgen, samme tid og samme sted fra 8 til 10. Jeg hedder Josefine Philip. Kæmpe fornøjelse at være din vært her til morgen. Vi kan lige nå et sidste nummer, og jeg sender dig altså ud i dagen med det her skønne musikalske kram fra Lily Hayes, der hedder Soft on Me. Kan du have en rigtig god dag.

0: Ukraine vil genoptage sine angreb på russiske olieraffinaderier, det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et interview med Financial Times. Begrænsningen på angreb mod olieraffinaderier er ophævet. Vi er færdige med det, siger han. Ifølge Zelensky har Ukraine holdt pause fra at angribe russiske energianlæg i 3 dage, efter at USA's præsident Donald Trump i sidste weekend annoncerede en energivåbenhvile mellem de to parter. Men de russiske angreb er ikke stoppet, fortæller Victor Skrøder Friis, der er DR's udsendte i Ukraine.
1: Det eneste, man har fået, det er, at russerne har angrebet massivt her i Ukraine. Den ukrainske energiinfrastruktur, 600.000, vurderes at være uden strøm de seneste dage. Så nu har Zelensky taget den vurdering, at nu er det nok, og det giver ikke mening for Ukraine at overholde den her energivåbenhvile mere.
0: Nyhedsbureauet Reuters har for kort tid siden skrevet, at der er brand i et olieraffinaderi i det vestlige Rusland efter et større ukrainsk droneangreb. Det er områdets russiske guvernør, der skriver om angrebet på Telegram. Oplysningerne er ikke bekræftet af uafhængige kilder. USA's præsident Donald Trump siger, at han aldrig ville have sendt det amerikanske militær ind i Grønland. Det sagde han i nat på et vælgermøde i Arizona. Jeg fik en masse kritik fra fake news-medierne dengang, og de sagde, sikke en forfærdelig måde at tale om Grønland på, det her er forfærdeligt. Kan I huske, at de troede, jeg ville sende mit militær ud for at angribe Grønland? Det ville jeg ikke, sagde Trump på vælgermødet. Den tidligere danske fodboldlandstræner Bo Johansson er død 83 år gammel. Det oplyser hans svenske familie til TV2 Sport. Fodboldtræneren, der gik under kaldenavnet Bosse, var dansk landstræner fra 1996 til 2000. Han var landstræner for Danmark under 2 slutrunder, først ved VM i 1998, hvor Danmark nåede helt frem til kvartfinalen, og senere ved EM i år 2000, hvor Danmark tabte alle 3 gruppekampe. Og selvom han kun var landstræner i 4 år, var han en markant skikkelse i dansk fodbold, og han har haft stor betydning for landsholdet, fortæller DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: Hvis vi ser på det rent sportslige først, så er VM-kvartfinalen i 1998 mod Brasilien og kampen inden mod Nigeria er sådan en milepæle i dansk landsholdsfodbold. Udover det, så var det også en person, der efter en del år med meget disciplin omkring det danske landshold, landstræner som Sepp Piontek og Richard Møller Nielsen, bragte sådan et meget menneskeligt syn ind. Han havde et meget positivt menneskesyn, som også satte sig et stort aftryk hos mange.
0: Mest skyde i Jylland og lidt regn eller finregn i den vestlige del. Resten af landet får lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 13 og 17 lune efterårsgrader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen i studiet, Anne-Mette Philipsen.
3: Velkommen. Du lytter til P8.
4: Det er nemlig lige præcis det, du gør. Det er torsdag formiddag. Klokken er lidt over 10. Det er uge 42, det er efterårsferie for mange. Hvad kan jeg mere fortælle dig, som du sandsynligvis allerede ved? Nå jo, at de næste 2 timer står på musikalske afstikker i nord, syd, øst og vest med et fundament af efterårsvenlige melodier her fra P8. Mit navn er Magnus Løbentin, og hvor er jeg glad for, at du er her. Også i dag.

5.648 kvadratkilometer. Det er overfladearealet på Sveriges største sø, som dette nummer er, jeg ved ikke om det er en hyldest til, men det hedder i hvert fald Vänern, ligesom Sveriges største sø. 140 km i længden, 75 km i bredden, og så altså et oplandsareal på 41.182 kvadratkilometer, så vidt jeg husker. Det kan godt være, at jeg husker galt her. Det er bare nogle tal, jeg lige slynger omkring mig. Men det mener jeg er rigtigt nok. Vänern her fra den svenske guitarist Daniel Ögren. Velkommen til denne torsdag formiddag her på P8, hvor vi, du og jeg og jamen alt midt imellem skal finde frem til klokken 12. Vi hjælper god musik. Bill Withers, han er den næste, som kommer ind og assisterer i det. Can We Pretend, får du her fra midten af 70'erne. Ah ja. Yeah.

Samba Triste. Herfra Stan Getz og Charlie Bird fra deres plade fra starten af 60'erne, Jazz Samba. Og nu skal vi høre filmmusik denne torsdag formiddag. Masser af skønne kvaliteter i det her dansk producerede stykke filmmusik. En splinter ny dansk-italiensk film. Instruktøren får du her. Hvad er nu? Emmanuel Guerrosa. Det er en film, en dokumentarfilm, som beskæftiger sig med den drøm, som sikkert du og mange andre har eller har haft, i hvert fald lige momentært, det om at droppe hele tilværelsen, man har med at flytte til Piemonte i Italien, overtage en lokal vingård og begynde at beskæftige sig med jorden og druerne og stokkene og sin egen lille produktion af vin. Og det er ikke altid en nem historie at fortælle eller et nemt liv at leve, om end det måske lyder beroligende og behageligt, fordi med stigende temperaturer og tørke, jamen så beskæftiger den her film Low Lies the Land sig altså med tre vinavlende dyrkende familier, som jamen et lille indblik i deres liv, både idyllen, som man kan forestille sig, men så sandelig, der er også nogle af de problematikker, som ligger her i blandt vinstokkene. Og musikken, den er altså komponeret af den danske filmkomponist, og komponist i det hele taget, Jonas Struk. Masser af smukke elementer, i særdeleshed i åbningsnummeret her. Det indleder med, at læberne bliver spidset. Du får den her.

Man ser det let for sig. Solen, der stråler ned over vinstokkene i Piemonte. Landskaberne i Norditalien, her altså sat musik til et skønt tema fra den danske filmkomponist Jonas Struck. En ny film om tre italienske vinavlerfamilier, som møder forskellige dele af den skæbne, som hører til det rolige, nogle gange rolige liv. Nu skal vi høre noget andet. Vi skal høre Quiet Lights her fra det er tre gode kammerater. Florian Arbent på trommer, så er det Bill Frisell på guitar, Greg Osby. Det er altså et drømmehold. Hvis man kun må være tre, jamen så er det her tæt på så godt, som det bliver. Nummeret hedder Quiet Lights.

Ja, jeg ved godt, man allerede skal passe på nu med sådan nogle påstande, men Sam Cooks vokal må da være en af de skønneste i historien. Sådan forekommer det mig i hvert fald nu, når jeg lige har sat det her nummer på, Cry Me a River. Og så er der sket det, at der er kommet en besked i indbakken. God formiddag. Vi har lige hørt et nummer, der ledte tankerne hen på solskin i Piemonte. Jeg står pt. Og fuger mit renoveringsprojekt i Piemonte i solskin og nyder jazzen. Godt for dig, der er solskin. Det er vi overhovedet ikke misundelige over her i lille Danmark. Tak for et godt program her fra Italien, bliver der skrevet. Og hvor er det dejligt. Tak for din besked. Det var det nummer, sandsynligvis, som jeg satte på lige før, som havde sit, hvad kan man sige, inspirationsophav i Piemonte, Norditalien og vinrankerne. Og de små lokale vinbønder, som altså lader deres skæbner udfolde på de her små og idylliske vingårde. Og ved du hvad, vi skal også huske lidt til dem, der står og fuger ned på Sicilien. Syditalien skal også lige have en bid af, hvis der er nogen, der står på Sicilien og fuger et renoveringsprojekt, så det her nummer til dig. Det er italiensk filmmusik, Cinema Paradiso, den fantastiske film om et skønt venskab, der foregår og udfolder sig i en gammel biograf. Komponeret af Ennio Morricone, men her altså en skøn version af bassist Charlie Hayden og guitaristen Pat Metheny.

Jamen, det er numre som disse, som gør chancen her som radiovært lidt svær, fordi hvordan samler man lige op på sådan en underskøn melodi? Filmtemaet her fra Mine Aftener i Paradis, Cinema Paradiso. Musik af Ennio Morricone, den italienske nationalkomponist. Ah, må ikke det er en af de der klassiske komponister værdige eller et eller andet. Men forstår, hvad jeg mener. Filmkomponisten over dem alle fra Italien, det må siges at være Ennio Morricone. Og det har han altså bevist her på soundtracket til den her film. Og hvis ikke du har set den, jamen så vil jeg på det kraftigste anbefale, at du finder den på Blockbuster. Mine Aftener i Paradis. En skøn kærlighedshistorie. Et venskabskærlighedsfortælling mellem en lille dreng og en gammel biografbestyrer. Klokken den er, ja, nærmer sig 20 minutter i 11 denne torsdag formiddag, og er sti afsted, det går. Det er skønt at stå her bag mikrofonen, og jeg håber, du nyder din torsdag formiddag. Hvordan end du bedriver den, om du har efterårsferie eller ej, så er det dejligt, at du er tændt for P8. Og du får mere musik ud igennem frekvenserne nu. Her fra Bobby Blue Bland. Manden, der ligesom Obelix faldt i den store tryllegryde og blev stærk for evigt, faldt i Rhythm and Blues-gryden som dreng og ikke har kunnet lægge det bag sig siden.

Bobby Blue Bland her fra starten af 70'erne. It's Not the Spotlight. Det er altså også en stemme, som man ikke skal kimse af. Han har den der særlige teknik, hvor man kan fornemme, at det er en stemme, som har overlevet mange ting. Set og oplevet mange ting og samlet indtryk på sig. Det er jo sådan, en stemme kan samle op og suge til sig og blive stærkere og mere på en eller anden måde. Få en større gennemslagskraft, kan man sige. Om et øjeblik, der skal vi høre fra Kort Lunde. Men først her. Max Litt, The Shadow of Your Smile. Får du her denne torsdag formiddag? Hvor er det dejligt, du er der.

Vi er tilbage i slutningen af 60'erne her med Max Let, The Shadow of Your Smile. Og nu skal vi ud og beskæftige os med real lyd. Eller vi har den fordel, at det har lyddetektiverne Kort Lunde været ude og gøre for os. Erik Lunde og Thomas Cortez udgør den her duo, som altså har det med at finde lyde, som kan optages og videreformidles i musikken, der hvor vi andre normalt måske bare hører almindelige hverdagslyde, men der hører Kort Lunde musik. Og vi skal nu til et nummer, der hedder Nathummer. Hummer er et natdyr, Humarus gammarus, så vidt jeg lige husker, hedder det på latin, og det er derfor, at man i de store fiskerbyer altså bedst fanger hummer om natten. Og det er det her nummer handler om fra Kort Lunde. De har været ude og optage reallyd, som du kan høre her i baggrunden. Tilsat deres eget elektroniske præg. Der er noget, der knirker i baggrunden. Men det er et reb, der holder fast i skibene, der er holdt ind. Men det er dækkende. På vejen. Men det er folket, der går frem og tilbage mellem kutterne. Jeg ved det ikke. Men det her, det er i hvert fald Nathummer fra Kort Lunde.

0: nathummer. Her fra Korts Lunde. Jeg ved ikke, om de har fået sneget, eller de har fået sneget en masse reallyde ind, som de har været rundt og optage på havne rundt omkring i Danmark. Jeg ved ikke, om de har fået sneget lyden af en hummer også ind. Jeg har lige googlet. De har ikke stemmebånd som sådan, sådan nogle hummer, men de kan godt lave sådan nogle gnidningslyde, bliver det kaldt her. Men det er særligt langustere, som der står her på internettet. Det vil jeg godt indrømme. Det er ikke noget, jeg vidste. Det er noget, jeg lige har googlet mig til. Nathummer fik du fra Kort Lunde. Og så er der sket det, at jeg har fået en besked i indbakken, hvor du står. Godmorgen, Magnus. Jeg sidder her på arbejde og forslår som en skrædder i helvede. Der er simpelthen gået lidt efterårsstemning i den her på det forlag, hvor jeg er i praktik. Så er jeg ikke så meget at lave her til formiddag. Jeg kunne godt bruge et nummer til at få mig op af kontorstolen, og jeg håber, at du i den forbindelse er leveringsdygtig. KH Jens. Jens, det er jeg. Jeg har fundet et nummer frem til dig, som kan få dig til at gruble over, hvad i alverden det er for nogle lyde, der består i det her nummer. Og jamen, jeg tror, der er til flere arbejdsdage, flere fulde arbejdsdage, før du helt har kortlagt, hvilke lyde og hvilke lydkilder Hermeto Pascoal her fra Brasilien frembringer på det her nummer. En sand mester, multiinstrumentalist, han kunne spille i laguner, han kunne spille på sit skæg. Der er nogle ekstremt sjove videoer på internettet, hvor han trækker sit lange skæg ud og bruger det som en streng. Så er der nogen, hvor han bobler og bruser i en lagune. Og på en eller anden måde, jamen, så får han det sat i en musikalsk kontekst, som gør, at det er værd at lytte til. Og der er altså også nogle underlige lyde på spil her på São Jorge. Ja, lad os bare lade det være ved det. På det her nummer, som jeg ikke tør udtale nu. Det kommer fra Hermeto Pascoal.
1: Barato não, só vendo caro. É bom. Agora, quando eu tô, já minha tangida que é boa, que é assim.

efter åben. Men hvor er sådan en tændpres? En tændpres, hun har. Ja, bare ved den. Hvor er jo? Hun hårdt at jære sig. Hallo? Væk! Væk! Væk! Har jeg ikke sagt på hen, hvor der fører? Galop! Galop i øjne, vej. É a carreira da nossa, é isso. Galopa, corre, é os cavalos ligeiros.

Den snorer og snorer og snorer den kontorstol der. Centrifugalkraften, den opadgående centrifugalkraft, trækker dig op af kontorstolen. Det var Jens, der sad i praktik på et forlag og manglede lidt musikalske hjælp til lige at få ham op af kontorstolen. Her var det altså den brasilianske multiinstrumentalist og i det hele taget altså mester til at frembringe lyde der, hvor vi andre tænkte, at det kan man ikke få noget musik ud af. Så er Hermeto Pascoal, eller var Hermeto Pascoal, altså en garant for humor og musikalsk nysgerrighed. Han må have haft nogle store, store ører. Og nu, når jeg er kommet op af kontorstolen, jamen, så kan jeg jo passende sætte jer ned igen, fordi nu er der lidt mere ro over fladen, sammen med Tiger Oak Birthday Card her, deres nyeste udspil. Den danske duo, som spiller med et skønt band, de spiller med en modenhed, som gør, at man ikke skulle tro, de var unge. Men det er de.

0: Birthday Card hedder den her single. Det er Tiger Oaks nyeste udspil. Den danske gruppe her, som faktisk om en måneds tid spiller en kæmpe koncert i DR's egne haller i koncertsalen. Og ved du hvad? De fylder den ud. Der er nemlig få billetter tilbage. Det er musik, som i den grad også fungerer live. Det er et band, som spiller med en lethed, der gør, at man er sikker på, at de er så komfortable i deres egen ting, at de kan tillade sig selv at lege lidt med det også. Nå, nu er klokken faktisk blevet 11. Det er tid til en radioavis.
1: Politiet har sigtet en 19-årig mand for at have overfaldet og forsøgt at voldtage to kvinder i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi her til formiddag. I går aftes kom det frem, at den 19-årige var sigtet for et af voldtægtsforsøgene, men nu har politiet vurderet, at han skal sigtes for begge episoder. Overfaldene fandt sted i juli og september, og ofrene var 22 og 24 år. Ifølge politiet kunne man anholde manden i går på baggrund af et DNA-match. Den 19-årige vil blive fremstillet i grundlovsforhør om en halv time med henblik på varetægtsfængsling. Når EU-landenes stats- og regeringschefer i dag mødes i Bruxelles, står energikrisen højt på dagsordenen. Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren, og med de høje energipriser kan det tal blive endnu højere i år. Situationen er alvorlig, og det er vi meget bevidst om i EU, siger energikommissær Dan Jørgensen.
2: Den er allerede ganske alvorlig nu. Priserne på diesel er fordoblet, for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
1: Men det kan godt blive en hård omgang at blive enige om, hvordan og hvor meget EU skal hjælpe de hårdest ramte lande med at komme igennem en lang og kold vinter, det siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Ja, der er de pænt splittede, kan man sige. Der er nogle lande, hvis du tager et land som Polen, som mener, at nu burde man pause den grønne omstilling, fordi nogle af de ting, man gør i den grønne omstilling, det koster penge, og lige nu er økonomien presset. Og så har du andre lande, det kan eksempelvis være lande som Danmark, Sverige, Finland, som allerede er kommet langt med den grønne omstilling, og som argumenterer for, at det er det, man skal fortsætte med.
1: Flere pårørende til en alkoholmisbruger har opdaget, at de godt kunne bruge hjælp. Det fortæller blandt andre foreningen Tuba, der gennem en række kommuner hjælper pårørende mellem 12 og 35 år. Siden DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, er antallet af ansøgninger om hjælp fordoblet, fortæller landsformand Bente Ryberg.
4: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt. Og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling.
1: En af dem, der gerne vil have hjælp, er 26-årig Lulu Fik.
5: Jeg kan helt klart mærke, at jeg har nogle følelser, som jeg har svært ved at bearbejde selv, og jeg har noget, der ligger sådan lige under overfladen, som jeg har rigtig svært ved faktisk at sætte ord på, og det er noget af det, som jeg godt kunne bruge hjælp til.
1: Mest skyde i Jylland og lidt regn eller finregn i den vestlige del. Resten af landet får lidt eller nogen sol, mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
6: Velkommen. Du lytter til P8.
0: Det er nemlig det, du gør. Fortsat frem mod klokken 12. Denne torsdag formiddag, jamen der er der højt humør og god musik. Også høj musik og godt humør. Det kan man skifte ind og ud, som man vil. Velkommen tilbage. Mit navn er fortsat Magnus Løbentin, og det er den store fornøjelse, jeg har at gøre med i dag, at lige præcis du befinder dig på den anden side af frekvenserne. Det her, det er Crunk Bin, et band, der sandsynligvis havde valgt et lidt lettere navn at udtale, hvis de havde kendt til den succes, de ville få. Men musikken, den er ikke det, jeg tager fejl af. Pong, pong får du her. Velkommen tilbage.

Pong Pong fra Krung Bin. Ja, det kan virke som om, at det bare er tilfældige ord, jeg siger her inden fra P8-studiet, men med en vis, med et vis overskud. Men det er sådan set det nummeret, og bandet her hedder Pong Pong fra Krung Bin. Velkommen tilbage til formiddagen her denne torsdag i uge 42. Efterårsferie for nogen. For nogle andre, der er det stadig med røven i kontorstolen, at vi bedriver formiddag. Men det skal ikke forhindre hverken eller, at vi får for den næste times tid her kørt godt og grundigt op i femte gear. Og vi skal faktisk høre et nummer nu fra en sanger, som vi også hørte et lille nummer af for en times tid siden. Han hedder Sam Cooke, og jeg kastede mig ud i den påstand, at han må

Han fortjener at have det godt med sig selv efter den her performance. Sam Cooke på Frankie and Johnny live-indspilning her fra midten af 60'erne. Om et øjeblik, der skal vi endnu længere tid tilbage. Vi skal til faktisk 112 år tilbage, og nemlig stusset over en nyhed, som nærmest kører breaking i alle mulige medier. Og den tænker jeg godt, vi kan samle op her på P8. Og jeg får brug for din hjælp. Men inden da skal vi lige tilbage her, hvor musikken er i højsædet. Du får Exista Uma Voz her fra Roger

dejlige rytmer her til formiddagen. Roger her på nummer, der hedder Existe Uma Vos. Og nu er der sket det, at jeg er snublet over en, ja, en mere eller mindre vigtig nyhed, som jeg synes, vi skal tage op og gøre vores for her på P8, at sætte i, jamen, i jazzisk kontekst. Og der ved jeg, at du og jer, der lytter med, er leveringsdygtige. I går der kørte vi et cykeltema. I mandags der var det et bagværkstema. Og jeg ved, I er med på selv den værste. Så nu kaster jeg et tema ud efter jer, og så ser vi, hvad der sker. Det er nemlig den nyhed om, at Kirsten Schwalbe fra Struer, hun er officielt Danmarks ældste person nogensinde. 112 år og 218 dage, og det er vist endda fra i går, så hun er 219 dage og 112 år. Det er altså, jeg var født i 1914, og for lige at sætte 1914 i kontekst, hvis du ikke kan huske, hvor du var i 1914, jamen så kan jeg fortælle dig, at det var det år, hvor den gamle by i Aarhus ikke hed den gamle by, den bare hed byen, fordi der blev den grundlagt. Det er også den, det år, hvor verdens første planmæssige ruteflytrafik blev indledt. Det er også året, hvor det første fartøj passerer gennem Panama-kanalen. Serbien erklærer krig mod Tyskland og Østrig mod Rusland. Og Helgolandsbugten er der britiske flåder og slaget ved Tannenberg. Og telefonfolk på Lolland Falster stifter det, der i dag er kendt som A-kassen. Altså det er et år, som kan føles som 112 år siden. Og det er det også. Og det fik mig til at tænke på, om 112 år. Hvad sker der da? Vi er i år 2138. Og jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, hvordan ser verden ud i 2138? Det er om 112 år. Hvordan ser der ud? Og måske i virkeligheden også, hvordan lyder der? Jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig. Sæt lidt ord på dine fremtidsforskningsevner. Hvad sker der i år 2138? Det er om 112 år. Skriv ind til mig her i P8-studiet. Det gør du på telefonnummer 1212. Start din besked med P8 og fortæl mig så i beskeden, hvad der sker i år 2138. Hvordan ser der ud? Hvordan opfører vi os? Hvilke teknologier? Hvilke ting er vigtige? Og måske også, hvilke ting lytter vi stadig til? Fortæl mig, hvad du tror om år 2138. Skriv ind til p8@dr.dk. Det er e-mailadressen. Du kan også fange mig på telefonnummer 1212. Skriv din besked, start din besked med P8 og fortæl mig så, hvad du forudser. Sker i år 2138. Det er om 112 år. Det er i anledning af, at Kirsten Schwalbe fra Struer nu officielt set er Danmarks ældste person nogensinde. Jeg har et bud. Det her, det er tidsløst. Det er Alice Coltrane, der på Blue Nile og med sin spiritualitet på en eller anden måde hæver sig op over enhver form for tid. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Indbakken er hermed erklæret åben.

0: Smile her fra harpenist Alice Coltrane. Den får ikke for lidt på den harpe her. Spirituelt udtryk. Spørgsmålet til dig, der sidder og lytter med derude, som jeg har stillet ud i formiddagen, det er, hvordan håber du, verden ser ud om 112 år? Det er i år 2138. Prøv at beskrive den verden, du håber, der er om 112 år. Hvordan ser der ud? Hvad er der sket? Hvilke ting består stadig? Og hvilke ting er ikke længere? Om 112 år. Det er jo alligevel sandsynligt, at et barn måske, der fødes i dag, når at opleve den verden. Hvis du har et bud eller bare en fantasi, der kan prøve at sætte nogle ord på, hvordan den verden ser ud, hvordan du håber, den ser ud i år 2138, jamen så skriv ind til mig. Telefonnummeret er 1212. Start din besked med P8 og fortæl mig så, hvordan verden ser ud i år 2138. Det er om 112 år. Hvilke ting består? Hvilke ting er ikke længere? Hvilke ting håber du stadig finder vej, stadig betyder noget? Jeg har et bud, som er sådan lidt mere, ja, det er ikke så højt ravende. Det er ikke et abstraktionsniveau, som er oppe under skyerne. Det er sådan mere praktikalitet. Jeg tror, at i år 2138, jamen der kan man stadig nyde smagen, duften og morgenstunden af en kop sort kaffe. Hvordan ser verden ud i år 2138? Skriv ind til mig på 1212. Start din besked med P8 og fortæl mig så, hvordan du håber, verden ser ud om 112 år.
1: Haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door. In between I drink

Black Coffee her fra Bobby Darin, fordi at, ja, det skulle vi høre, fordi det var mit bud på, hvad jeg tror fortsat kommer til at være en af de gode og en af de små dejlige ting ved den menneskelige tilværelse om 112 år. I år 2138 fra i dag, der er vi i år 2000, ja, der er vi i det år, hvor jeg altså har spurgt ud til jer lyttere om, hvordan I ser den verden om 112 år i år 2138. Hvordan ser den ud for jer? Hvad håber I stadig findes om 112 år? Hvordan ser den optimale verden ud i år 2138? Og tak for alle jeres beskeder. Det er skønt. Der er nogen, der er mere dystre end andre. Og jamen, det kan vi jo godt alligevel finde noget musik, der passer til. Hvis du har et bud på, hvordan den her verden i år 2138 ser ud, eller hvad du håber for den verden, der er om 112 år, så skriv ind til mig på p8@dr.dk eller send mig en sms på telefonnummer 1212. Start din besked med at skrive P8, og så din besked om, hvordan du forudser verden i år 2138 ser ud. Carsten, han har et lidt halvdystert bud. Han skriver, der er ikke lyd. Der er ikke en lyd. Jorden er gold og øde, for der har inkompetente, tåbelige magthaver smadret alt levende. Venlig hilsen, Carsten. Carsten, en lidt halvdyster forudsigelse, du kommer med, men ikke desto mindre, så har jeg fundet et stykke musik frem, som måske godt kunne på en eller anden måde i ramme sætte din lidt halvdystre forudsigelse om, hvad der sker om 112 år. Det kunne jo være, at vi havde fundet en eller anden galakse, som var beboelig og som på en eller anden måde blev bygget op igen med nogle andre regler, nogle andre rammer, end dem, der styrer verden nu. Det kunne for eksempel være Messier 87. Jeg ved ikke, hvor urealistisk det er, fordi den er rimelig langt væk. Dele er altså over omkring 1 milliard lysår væk. Men nu forestiller vi os, at det her, det er år 2138. Og vi har det fint på Messier 87. Hvis du har et bud på, hvordan du håber, verden ser ud i år 2138, eller hvad du forudser, så skriv til mig på p8@dr.dk eller send en sms til 1212. Start din besked med P8 og fortæl mig så om år 2138. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Messier 87, intergalaktisk ro her fra søndag, et bud på, hvordan verden kunne se ud eller lyde i år 2138. Det er om 112 år, og det er det, jeg har spurgt ud i indbakken til. Hjælp til, hvordan man er et forsøg på at beskrive verden om 112 år. Jeg vil sige tak for alle jeres beskeder først og fremmest. Og så er det jo, der er jo nogle af dem, som er sådan en lille smule halvnedslående. Og det er der jo ikke noget at sige til. Men der er også folk i indbakken, som har håb, og som sender beskeder ind om, at venlighed vil sejre. For eksempel Claus, han har sendt et billede af et blomsterbed, og lavet den forkortelse, som man jo passende kan bruge og tage med sig videre i livet. VVS, det står for venlighed vil sejre. Det er om 112 år. Karin har samme opfattelse. Vi er blevet gode til at leve med hinanden, accepterer vi forskellige og har mest til fælles. Vi lever i samme eksistens med natur og hinanden, vi værdsætter livet, og vi er alle bevidsthed. KH Karin. Lidt mere opløftende. Det kunne for eksempel være Olivia Dean, der var lydtæppet til det Nice to Each Other. Det håber jeg stadig, vi er om 112 år.

Nice to each other her fra den engelske sangerinde Olivia Dean. Et håb om, at venlighed vil sejre. Forkortelsen VVS kan man jo passende gå rundt og bruge. Ja, med mindre den, nu har jeg ikke lige tænkt, om den betyder et eller andet. Men VVS står i hvert fald i min verden for venlighed vil sejre. Det er en forudsigelse om, hvad der kommer til at ske i år 2138. Det er om 112 år. Det er det, jeg har spurgt jer om, og der er mange bud i indbakken, og hvor er det dejligt. Jeg beklager, hvis jeg ikke når dem alle sammen, men der er rigtig mange gode. Jeg tillader mig lige at sammenfatte nogen nu her. Der er en, der skriver, hvad sker der i år 2138? Der vil være flyvende biler, man kan købe jetpacks, Danmark vil være meget større land, og vi har fået en ny dronning eller konge. Sådan. Det er altså nogle forudsigelser, som man kan sætte nogle penge på, hvis man tør det. Så skriver Thomas i Hillerød også, at én ting er helt sikkert. Om 112 år kommer vi stadig til at høre jazz. For jazzen har altid formået at forny sig og følge med tiden, som for eksempel da Herbie Hancock udgav Future Shock i 1983. Så selvom det er et tilbageblik, kunne du spille titelnummeret. Jamen, jeg har fundet et nummer her, Thomas, som er fra den her plade, som jeg synes er på en måde et godt soundtrack til at ledsage den her tanke om fremtiden. 112 år. Sådan her kan fremtiden lyde. Det er Future Shock. Det er Herbie Hancock. Yeah! Så er det ikke så slemt endda.

Future Shock. Her fra Herbie Hancock, 1983. Der var det her et bud på jazzens fornyelse ud i fremtiden, og det er nemlig også det, jeg har spurgt om. Hvordan ser verden ud om 112 år? Det har affødt en masse dejlige beskeder. Tak for alle jeres bud i indbakken. Og det er skønt. Det er skønt at se, at der er mange, der er håbefulde om en verden om 112 år. I virkeligheden er det jo hele afledt af en historie om, at Kirsten Schwalbe fra Struer nu er Danmarks ældste person nogensinde, nemlig 112 år. Og jamen, nu begynder det at handle om, fremtidssikring og kolonier og leve i et med naturen og sådan noget. Så det er jo sådan en lille lokal nyhed. Ja, jeg tillader mig at kalde det en lokal nyhed, at Kirsten Schwalbe er blevet 112 år. Kan finde vej her ind i, i P8-regi. Vi har fået endnu en besked, som er starter. Sådan lidt halvdeprimeret, men den ender på vi ender den der, hvor den ligesom samler sig selv lidt op igen. Det er sådan, at at Claus fra Hillerød, han skriver, er okay, måske lidt torsdags depri. Nyd livet lige nu. Det er der faktisk mange, der skriver om, at det går igen. At 112, at der er noget ved at beskæftige sig med fremtiden. 112 år, ja, det kan virke arbitrært, men det, at man overhovedet taler om fremtiden, synes jeg, at jeg kan se et tema i indbakken om, at folk er i virkeligheden endnu mere opmærksomme på at gøre brug af nuet. Claus, han skriver, jamen prøv at høre, diktatorerne i USA, Rusland, Nordkorea, Kina, de har simpelthen atombombet hele verden. Claus, rimelig depri forudsigelse, men du kommer dog alligevel med en krølle til sidst. Du skriver selv, dog fat mod. Naturen skal nok overleve. Der vil altid være myg, rotter og brændnælder. Venlig hilsen, Claus. Claus, jeg ved ikke, om du har ret eller ej, men det er et bud på, hvordan verden kunne se ud om 112 år. Der er sikkert mange ting, der ikke er længere, men én ting er sikkert. Rotter, brændnælder og myg, de vil stadig være der. På den måde er der noget behageligt i at... ja, det er der noget behageligt i at vide. Vi skal høre et myggenummer. Funkier than a Mosquito's Tweeter fra Nina Simone, oprindeligt fra Ike og Tina Turner. En skøn måde at give en verbal sviner, ikke? At du skulle være funky, mere funkier end den der bzz, bzz, bzz, lyd, en myg laver. Det synes jeg er en meget, meget sofistikeret og skøn måde at give et verbalt svirp til nogen. Nina Simone, får du her. Clean up your rap. Your story's getting dusty. Wash out your mouth, your

Det er Rytme Galore her på en liveindspilning, som du kan høre på Klapsalven. Ja, du får også lige et herinde fra mig. Jeg synes, det er et dejligt nummer her, og en skøn version af et nummer, der oprindeligt kommer fra Ike og Tina Turner, her i Nina Simonsk udgave, Funkier Than a Mosquito's Tweeter. Og vi skulle høre et myggenummer her på grund af en lytter i indbakken, som forudså, at til trods for verdens tristesse og jamen, nærmest apokalyptiske tilstand, så ville der stadig være myg. Og det på en eller anden måde kunne man jo trøste sig ved. Formiddagen denne torsdag er så småt ved at løbe om hjørner med os. Det har været en skøn fornøjelse i dag. Og men her lidt deprimerende til sidst, derfor slutter vi altså på en high note. De sidste to numre, de kører resten af din torsdag i stilling, så du ikke sidder og visner, men i højere grad, så du spirer. Det kunne for eksempel være Leon Bridges her med Light the Way. Ja, yeah. Det her, det får smilebåndene op omkring øjenbrynene. Det skulle de i hvert fald gerne gøre.

0: Happiness Anytime hedder den her plade. Ja, hvis du kan mærke, at der går lidt udslag i mikrofonen, så er det fordi, jeg står og stomper herinde. Det er et nummer, som, som kører direkte ind igennem ørerne og så ned til fuselankerne. Light the way fra Leon Bridges. Og med det, kære lytter, der har jeg ikke særlig meget andet at gøre denne formiddag, end at takke dig for at have lyttet med. Jeg er tilbage igen i morgen med meget mere formiddag kl. 10.03. Kan vide, hvad fredagstemaet bliver i morgen. I dag har det været at fremtidsforudsige, hvad der sker om 112 år. Der har været nogen lidt halvdeprimerende, der har været nogen mere håbefulde end andre. Og så har der været en fælles tråd i mange af beskederne, og i øvrigt tak for alle jeres beskeder, det har været skønt. En fælles tråd, som på en eller anden måde binder sløjfe på det, som jeg kan fornemme, der er mange, der håber. Nemlig, at nuet bliver der, hvor vi skal lægge vores kræfter. Der, hvor vi skal beskæftige os med, det vigtige at beskæftige sig med, det er nuet. Og det, der fylder nuet ud. Om det så er naturen, eller det, man går og bedriver hverdag med. Det kan være mange forskellige ting. Mon ikke man stadig har en hverdag om 112 år, hvor nuet bliver det vigtige? Vi får se. Tak fordi du har lyttet til formiddag på P8 denne torsdag. Ha' en skøn dag herfra. En hyldest til hverdagen får du her at binde sløjfe om. Ha' det godt så længe.
1: Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen. Den langsomme opvågen til den kendte udsigt, der er alligevel aldrig er helt så kendt. Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter. Morgenkyssene, postens smæld i entréen, kaffelugten, den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser. Jeg holder af hverdagen selv gennem albums irritationer, bussen der skramler udenfor på gaden, telefonen der uafladeligt forstyrrer det smukkeste, blankeste, stillestående ingenting i mit akvarium, fuglene der pipper fra deres bur, den gamle nabo der ser forbi, ungen der skal hentes i børnehaven, netop som man er kommet i gang. Den konstante indkøbsliste i jakkelommen, med sine faste krav om kød, kartofler, kaffe og kiks. Den lille hurtige på den lokale, når vi alle sammen mødes med indkøbsposer og tørrer sveden af panden. Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen.

Jeg holder af hverdagen, dagsordenen, også den biologiske, de uundgåelige procedurer i badet og på toilettet, den obligatoriske barbermaskine, de breve, der skal skrives, huslejeopkrævningen, afstemningen af tjekhæftet, opvasken, erkendelsen af at være udgået for bleer eller tape. Jeg holder af hverdagen. Ikke i modsætning til fester, farver, tjal og balfaldere. Det skal til med alle sine efterladte slakker, som er usagt og tilnærmelsesvis svævende og hængende i luften bagefter. Som en art psykiske tømmermænd, kun hverdagens morgenkaffe kan kurere. Fint nok med fester. Alt plads for euforien.

0: Donald Trumps såkaldte energivåbenhvile er stendød. Mens Rusland hele tiden har bombet videre i Ukraine, så genoptager ukrainerne nu deres angreb på russiske energianlæg.
1: Jamen det gør ondt på russerne, at de vil genoptage angrebene. Og det er jo også en logisk konsekvens af, at den her energiaftale jo ikke har vist sig at eksistere i virkeligheden.
0: Priserne på energi stiger og stiger, og der er ifølge EU kun udsigt til, at det bliver værre i takt med, at temperaturerne falder.
2: Altså det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere. Så derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det.
0: Og hvad der skal gøres, ja, det diskuterer EU-landene lige nu i Bruxelles. Og så den tidligere fodboldlandstræner Bo Johansson død. En svensker, der vandt mange danske hjerter, ikke mindst for sit gode humør.
3: Han havde et meget positivt menneskesyn, som også satte sig et stort aftryk hos mange.
0: Lyder det fra vores fodboldkommentator, som jeg taler med lidt senere i udsendelsen. Velkommen til. Jeg hedder Michael Olsen. Ukraine har nu genoptaget sine angreb mod russiske olieraffinaderier. Ifølge præsident Zelensky har Ukraine ellers holdt fingeren for aftrækkeren i 3 dage, efter at USA's præsident Trump i weekenden annoncerede en såkaldt energivåbenhvile mellem de to parter. Men den har Rusland slet ikke været med på, hvilket er en af grundene til, at Zelensky nu igen sender droner ind over Rusland. Det fortæller vores reporter i Ukraine, Victor Skrøder Friis.
4: Ifølge Zelensky, så det man har fået til gengæld, har så været massive russiske angreb på ukrainsk energiinfrastruktur, der har efterladt flere hundredtusinde uden strøm. Udover det, så siger man også fra den ukrainske lejr af, at amerikanerne har tilbageholdt vigtige efterretninger og altså også sat begrænsning på Starlink. Og nu giver det, ifølge Zelensky, så ikke mening mere at overholde den her våbenhvile, der ifølge ham kun går den ene vej.
0: Og allerede her til formiddag er der meldinger om, at Ukraine har ramt et olieraffinaderi i det vestlige Rusland ved et større droneangreb. Oplysningerne er dog ikke bekræftet af uafhængige kilder. Men lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen understreger, hvor vigtigt det er for Ukraine at ramme russisk energi.
1: Jamen det gør ondt på russerne, at de vil genoptage angrebene, og det er jo også en logisk konsekvens af, at den her energiaftale jo ikke har vist sig at eksistere i virkeligheden.
0: Og Zelensky siger så også, at de seneste dage ikke er blevet advaret om russiske angreb, fordi det ikke længere får efterretninger fra USA. Hvor afgørende er de her amerikanske efterretninger for Ukraine?
1: De amerikanske efterretninger er ekstremt vigtige, og det gælder ikke bare varsel om forestående luftangreb. Det gælder også måldata, således at ukrainerne kan ramme russiske mål på kamppladsen i realtid. Så det vil være en meget stærk svækkelse af Ukraine og en styrkelse af Rusland, hvis amerikanerne ikke genoptager den støtte, hvis den ellers er afbrudt. For det er jo lidt uklart, hvad der foregår.
0: Og så kommer det her jo midt i en periode, hvor Trump jo har været temmelig hård i retorikken over for Zelensky, så man kan jo godt frygte, at det helt brænder sammen. Kan Ukraine overhovedet klare sig i krigen uden et godt forhold til USA og Trump?
1: Det bliver i hvert fald meget svært for Ukraine, hvis de skal klare sig helt uden amerikansk hjælp. Men jeg tror faktisk, at det vil være så upopulært, også internt i USA, helt afbryde støtten, at Trump ikke er i stand til det. Så jeg tror, at Trump han laver en masse bølgeskuld på overfladen, og så forventer jeg, at det relativt hurtigt kommer tilbage i sit normale leje igen, hvor amerikanerne leverer de her efterretninger til Ukraine.
0: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen. I dag er statsminister Mette Frederiksen til EU-topmøde i Bruxelles, og hun fortæller, at det her krakelerede forhold mellem USA og Ukraine står meget højt på dagsordenen.
5: Signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
0: Og hun er også bekymret over, at Ukraine tilsyneladende modtager færre efterretninger fra USA. Fordi Ukraine, ja hele Europa, er dybt afhængig af dem, siger hun.
5: Der er kun et ord at knytte til det, det er, at det er dybt problematisk. Vi kan ikke klare os i Europa uden de her informationer. Derfor skal de selvfølgelig være åbne, og de skal være tilgængelige for ukrainerne.
0: Og Ukraine er altså langt fra det eneste, EU-lederne diskuterer på det her topmøde i Bruxelles. De diskuterer også, hvordan vi skal holde varmen til vinter. Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren. Og det tal kan blive endnu højere i år. For siden februar, hvor USA og Israel gik i krig med Iran, har EU-landene betalt mere end 800 milliarder kroner ekstra for energi, end de gjorde før krigen brød ud. Så situationen kalder på handling, siger EU's energikommissær Dan Jørgensen.
2: Det handler om at finde en balance, hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling.
0: Og herhjemme der kan det altså også blive dyrt at holde varmen til vinter. Det viser en beregning fra PFA Pension. Bliver det en rigtig kold vinter, kan en typisk familie med varmepumpe se frem til en ekstra regning på 2.350 kroner. Og hvis varmepriserne stiger med 25%, så risikerer en familie med oliefyr en ekstra regning på over 8.000 kroner. Gaskunderne slipper med en ekstra regning på 4.600. Og det kan altså mærkes i privatøkonomien i mange hjem, siger økonom i PFA Camilla Sjølin.
6: Der er jo mange danske familier, der har en robust økonomi, og det er godt. Men vi skal ikke lukke øjnene for, at der også er nogle familier, der kan have svært ved at have penge nok til slutningen af måneden. Og det er særligt de familier, som kan blive rigtig hårdt ramt, når nu energipriserne stiger, og vi får en kold vinter.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Troels Ranis. Du er vicedirektør i Erhvervsorganisation Dansk Industri og den afdeling, der har ansvar for energi. Alle kan jo nok huske, da energipriserne gik amok i 2022. Hvad har vi her i Danmark gjort for at gøre os mindre sårbare over for det, vi ser nu?
7: Jamen, vi har jo lært af krisen i 2022, fordi at priserne jo eksploderer. Og nu kigger vi jo ind i meget høje priser i en kold vinter forventet. Og derfor så skal der jo gøres noget. Og det handler om at mindske presset, specielt for høje energiomkostninger. Altså fordi modsat 2022, så kommer vi ikke til at mangle energi, og det er jo ret væsentligt at sige, at derfor er situationen anderledes nu end dengang. Men vi skal lære at spare på energien, og så skal vi gøre det, vi kan gøre, og det er at gøre os mindre afhængige af brugen af fossile brændsler, og det er jo gennem hurtigere elektrificering og meget mere grøn strøm.
0: Så du synes altså, at vi står noget bedre rustet nu, end vi gjorde for 4 år siden?
7: Ja, fordi at vi har lært, hvordan vi skal handle i en situation, hvor priserne stiger. Og det handler om at bruge energien med omtanke først og fremmest. Altså energi, som vi bruger, den koster os mange penge, og vi er

0: meget mere energi.
1: Så her for Troels Ranis for Dansk Industri. Jeg bliver nødt til at stoppe det her, for vi skal lidt videre i programmet. Selvom danskere med olie- og gasfyr står til en højere regning for at holde varmen til vinter, så skal de ikke sætte næsen op efter, at politikerne på topmødet på Bruxelles beslutter noget, der sådan ligefrem tager toppen af varmeregningen, siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Det er jo ikke sådan, at energikommissær Dan Jørgensen, han sidder på en stor pengekasse, så han kan sende danskerne en varmecheck. Men det Europakommissionen kan gøre, det er, at de kan kigge på EU-reglerne og sige, hvad er det, hvad er reglerne om, skal vi sige, elafgifter eller afgifter på EU-afgifter på benzin og diesel osv. Og så kan man hjælpe fra EU's side medlemslandene med, at de kan give støtte, så man bøjer EU-reglerne sådan, at hvis der er lande, der vil give en varmecheck, hvis der er lande, der vil give støtte til at udskifte et gasfyr med en luftvarmepumpe, hvis der er lande, der gerne vil sænke afgifterne på benzin og diesel, ja, så får man de muligheder. Så det er den måde, EU kan hjælpe, nemlig ved at bøje reglerne.
1: Lød det fra Ole Ryborg. Her i DR har vi de seneste uger i en række programmer sat fokus på alkoholmisbrug, og de har fået mange pårørende til misbrugere til at bede om hjælp. Organisationen Tuba, der hjælper børn og unge, der er pårørende til en alkoholiker, fortæller, at dobbelt så mange som normalt nu søger hjælp hos dem. Og en af dem skal du møde her.
3: Det er ikke bare dem, der kigger for dybt i flasken, der har det svært.
4: Jeg har en masse ting, som jeg gerne vil sige til min mor.
3: I programmet En barndom fuld af druk følger vi en række voksne pårørende.
5: Det er 4 måneder siden vi sidst har talt sammen, og det var mig, der sagde...
3: Som Kasper her.
5: Nu kontakter hende og skriver, at jeg er med i gruppeterapi, og jeg har skrevet et brev, jeg gerne vil læse højt for hende.
3: Han er hårdt mærket af sin mors misbrug.
4: Og spørgsmålet, om hun vil lytte til mig og læse et brev højt, svarer hun nej.
3: Vi følger Kasper og de andre i gruppeterapi.
6: Der er noget kraftfuldt i din fortælling, og jeg lytter også til, om der er en sorg.
3: En af de mange, der har set programmet her, det er Lulu Fik.
7: Da jeg så det, så tænkte jeg virkelig, okay, det gad jeg også godt.
3: Hun er 26 år og fra Svendborg.
7: Altså, jeg er selv vokset op i et hjem, hvor at alkohol har fyldt for meget.
3: Og efter hun så programmet, så søgte hun om hjælp hos Tuba.
7: Jeg kan helt klart mærke, at jeg har nogle følelser, som jeg har svært ved at bearbejde selv.
1: Og Tuba hjælper folk under 35 år med landsdækkende online-rådgivning, og i cirka hver tredje kommune er de også hyret ind til at stå for terapi. Svendborg Kommune er dog en af de få kommuner, hvor tilbuddet kun gælder unge under 24, og derfor er 26-årige Lulu i stedet tilbudt anden form for hjælp af kommunen. Og landsformand i Tuba, Bente Ryberg, håber på, at fremtiden byder på mere ensartet hjælp til alle pårørende.
8: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt. Og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling. Der er jo misbrugsbehandling i alle kommuner. Men pårørende behandling, det er sådan noget, vi kan lave, hvis vi har tid og overskud og har nogle håndører til overs.
1: Og også flere partier mener, at der er brug for mere ensartet hjælp til alle. Blandt andet Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard. Hun vil have en behandlingsgaranti for alle pårørende, uanset alder.
9: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting. Eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, hvor man så finder ud af, om det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
1: Og det var Daniel Enhus, der havde set på historien. Og så skal vi sige farvel til en svensker med stor betydning for dansk fodbold. Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død i en alder af 83. Svenskeren fik også kælenavnet Bosse og stod i spidsen for landsholdet fra 1996 til 2000. Og højdepunktet, det var VM i 1998 i Frankrig. Her kom Danmark helt frem til VM-kvartfinalen, men blev slået af Brasilien. Og efter kampen, der sagde Bo Johansson sådan her.
10: Vi spillede mindst lige så godt som verdens bedste hold. Og det har de alle heder af spillerne. Det er utroligt. Jeg var måske lidt i tvivl, at de var så gode, men... Jeg synes, det lover godt for fremtiden, det er helt sikkert.
1: Ja, han har faktisk også grund til at være stolt. Det er faktisk stadig det bedste danske VM-resultat nogensinde. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Andreas Kravl, fodboldkommentator her i DR. Bosse var landstræner i 4 år, men hvor stort et fodbold...

0: udtryk har han sat på den store danske fodboldbane?
1: Det er et kæmpe stort fodboldstøvleaftryk, han har sat i dansk fodbold, måske også ud over de fire år, hvor han var landstræner. Altså milepælene i Bo Johanssons tid som landstræner, det var kampene ved VM 1998, især ottendelsfinalen mod Nigeria og kvartfinalen mod Brasilien. Men derudover, når man taler med spillere og ledere dengang, så nævner de også, hvor stort et menneskeligt indtryk Bo Johansson gjorde.
0: Ja, hvilken type var han som træner?
1: Han var diametralt modsætning til de to tidligere landstræner, Sepp Piontek og Richard Møller Nielsen, der var meget disciplinstærke, der var meget struktureret. Bo Johansson, han arbejdede under sådan frihed under ansvar med spillerne. Han kom med det her meget menneskelige udtryk. Han var lige så dansk, synes jeg, som han var svensk også. Og han omfavnede sådan både spillerne, men også sådan hele dansk fodbold. Og det var lidt et nyskred på det tidspunkt.
0: Lød det altså her fra fodboldkommentator Andreas Kravl, og det er nok ikke kun for fodboldlandsholdet, de kan huske ham, det kan de helt sikkert også i Superliga-klubben Silkeborg. Her var han nemlig med til at sikre klubben det eneste mesterskab nogensinde. Ida Sofie Sellerup, du er klar med vejrudsigten.
2: Det er jeg, og lige nu så er Danmark altså delt i to. Hvis du er i Jylland, så er der skyer, mens Fyn, Sjælland og Sydhavsøerne altså har bedre chancer for at få lidt sol på snuden, kan man sige. Skyerne de breder sig dog fra vest mod øst i løbet af eftermiddagstimerne, men det holder altså tørt, og så kan vi godt få sådan en 15-16 grader, dog kun 13, hvis man er på Bornholm. Vinden er let til frisk, og ved kysterne så kan man altså få hård vind fra sydvest.
0: Radiovisen her blev sat sammen af Peter Løfald.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

P8 sørger for musikken, når huset er fyldt med gæster, når livet skal fejres på stranden med masser af kærlighed og varme, eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Overgrebsmateriale mod børn skabt med kunstig intelligens er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det har Højesteret slået fast i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. I den konkrete straffesag har manden erkendt, at han skabte over 36.000 billeder ved brug af kunstig intelligens, og at han udbredte dem på nettet. Men han har afvist, at straffeloven blev overtrådt. Byretten idømte manden fængsel i 1 år og 3 måneder, hvor de 3 måneder skulle afsones, resten blev gjort betinget. Vestre Landsret hævede så straffen til 1 år og 6 måneder og gjorde hele straffen ubetinget. Samme konklusion er Højesteret nu kommet frem til. Og det er godt, siger Melissa Vardi, der er digital medieekspert i Børns Vilkår.
2: Det er jo en ret vigtig principiel dom. Det er jo vigtigt, at vi går ind og siger, at vi ikke skelner mellem fake AI-indhold eller ægte overgrebsmateriale med børn, så det skal skæres over en kamp, så vi skal passe på børn og unge, uanset om vi mistænker, at det er ægte eller om det er falsk.
1: Sagen er blevet omtalt som en af de første om overgrebsmateriale fremstillet med kunstig intelligens. Ukraine har nu genoptaget sine angreb mod russiske olieraffinaderier. Ifølge præsident Zelensky har Ukraine ellers holdt pause i 3 dage, efter at USA's præsident Trump i weekenden annoncerede en såkaldt energivåbenhvile mellem de to parter. Allerede formiddags var der meldinger om, at Ukraine har ramt et olieraffinaderi i det vestlige Rusland med et større droneangreb. Det fortæller vores reporter i Ukraine, Victor Skrøder Friis.
3: Det kommer jo efter flere dage, hvor man fra Ukraines side af har forsøgt at overholde den her energivåbenhvile, som Trump annoncerede på Truth Social, uden at ukrainerne vidste noget om det, og uden at der blev fastlagt nogen spilleregler for den. Og ifølge Zelensky, så det man har fået til gengæld, har så været massiv russiske angreb på ukrainsk energiinfrastruktur, der har efterladt flere hundredtusinde uden strøm.
1: Ifølge lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen er det vigtigt for Ukraine at ramme den russiske energi.
4: Jamen det gør ondt på russerne, at de vil genoptage angrebene, og det er jo også en logisk konsekvens af, at den her energiaftale jo ikke har vist sig at eksistere i virkeligheden.
1: For 4. år i træk er Danmark blevet verdensmester i 4.000 meter holdforfølgelsesløb. Banelandsholdet består af Rasmus Lund, Lasse Normann Leth, Frederik Rotenborg og Carl Frederik Bevort slog Italien i finalen ved VM i Shanghai i Kina. Det danske mandskab var helt overlegent og slog Italien med over 4 sekunder. Tiden var under 1 sekund fra verdensrekorden. Med sejren får danskerne lidt revanche. Ved de seneste 2 olympiske lege har Danmark nemlig tabt lige præcis til Italien. Mest skyet og lidt regn i Vestjylland, ellers tørt og lidt sol, mellem 13 og 17 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Jeg har tænkt tusind tanker om, hvad vi kunne blive udsat for.
1: Det synes jeg er lidt spændende. Det er godt med nogle nye oplevelser.
2: Hvordan reagerer 10 almindelige danskere, når alt det, vi tager for givet, pludselig forsvinder?
3: Holy fuck, så røg strømmen.
4: Ej, det er jo åndssvagt.
5: Ej, så kan vi jo ikke se fjernsyn, Muse.
6: Hvad kan vi overhovedet lave, når vi ikke kan se noget?
7: Jeg har næsten ikke noget strøm på. Nu går jeg i panik.
2: Når alt slukker.
3: Ej, der er ikke mere vand, bro.
8: Nej, top joker. Der er ikke mere vand i herinde.
9: Vi er meget lidt forberedte på sådan noget her.
10: Ja.
2: Onsdag på DRTV og DR1.

0: é uma febre terçã.
1: São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
2: Pau,
0: pedra, vinho,
2: peixe,
0: coco,
2: ovo,
0: vinho, água, hidro.
3: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
4: To dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet idømt henholdsvis 8,5 og 4,5 års fængsel for at have forberedt antisemitiske angreb i Tyskland på vegne af Iran. Det skriver flere tyske medier, blandt andet Bild og Der Spiegel. Ifølge retten i Hamborg havde den hovedtiltalte 54-årige Ali Zawari fra Aarhus arbejdet som agent for det iranske regime og forberedt brandattentater og drab på tysk jord. Den anden dømte er 42-årige Tawab Musini, der ifølge anklagemyndigheden blandt andet skulle skaffe en lejemorder og et våben. Blandt målene var to fremtrædende personer i det jødiske miljø, fortæller vores Tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
5: De er dømt for at have planlagt et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske samfund i Tyskland. Og så er der også, planlagt et drab, eller var planlagt et drab på Volker Beck. Han er formand for det, der hedder Tysk-Israelsk Selskab, som altså er en venskabsforening, en forening, der arbejder for tættere samarbejde mellem Israel og Tyskland.
4: Ifølge Bild var det oplysninger fra politiets efterretningstjeneste, der førte de tyske myndigheder på sporet af mændene. Forholdet mellem USA og Ukraine er et alvorligt problem for Europa, det siger statsminister Mette Frederiksen. Forholdet mellem præsident Trump og præsident Zelensky er kølnet meget af, efter Trump indgik en dieselaftale med Rusland i sidste uge, og senere sagde, at Zelensky bør gå af. I går svarede Zelensky i et interview, at han føler sig forrådt af Trump.
6: Jeg mener, vi står et dårligere sted nu, den vestlige alliance, end vi gjorde for et par dage siden,
4: sagde Mette Frederiksen, da hun var på vej ind til et EU-topmøde i Bruxelles.
6: Det er på en meget alvorlig baggrund, at vi mødes til EU-topmøde i dag med signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
4: Der er flag på busserne i Kongens København, for kronprins Christian fylder 21 år i dag. I den anledning har kongehuset udgivet nye portrætter af tronfølgeren iklædt den kongelige livgardes røde galauniform. Og det skal man lægge mærke til, siger vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
7: Med den livsbane, der er udstukket fra ham, og den rolle, han potentielt skal have i det danske samfund, jamen der bliver han jo netop et symbolsk overhoved for den danske hær. Så det her, det er altså første gang, vi ser ham i sådan en uniform, men det er langt fra den sidste.
4: Og du kan se de nye portrætter på dr.dk. Mest skyet og lidt regn i Vestjylland, ellers tørt og lidt sol. Mellem 13 og 17 grader, og så en let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Jeg hedder Julian Zweigaard. Jeg er vært på B8. Jeg vil gerne anbefale det program, der hedder Se det for dig.
1: Der er masser af fransk jazz og swingmusik på soundtracket til Midnight in Paris.
0: Med Ida Rud som vært. Det er et program, der handler om jazz som filmmusik.
1: En eventyrlig, fantasifuld film, hvor vores hovedperson får lov at rejse tilbage til 1920'erne.
0: Man forstår virkelig, hvordan jazzmusik kan tone en handling i en bestemt retning.
2: Live. I DR-lød.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Så skulle radioavisen være klar her. En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling, sigtet for at have overfaldet og forsøgt at voldtage 2 kvinder i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi. I går aftes kom det frem, at den 19-årige var blevet sigtet for et af voldtægtsforsøgene, men politiet har vurderet, at han skal sigtes for begge episoder. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
2: Det, der skal ske nu i efterforskningen, det er jo den i virkeligheden lige at starte. Vi har fået en person varetægtsfængslet i surrogat. Han skal sidde næsten 4 uger. I den tid, den skal vi have ro og fred til efterforskningen. Og det betyder, at vi skal gennemgå nogle spor, vi skal fortsat afhøre vidner, og i hele taget gennemgå det, vi måtte have taget ind i forbindelse med ransagning af hans bopæl.
1: Den 19-årige nægter sig skyldig, og han er tidligere dømt for overfald på kvinder. Den danske EU-kommissær for energi, Dan Jørgensen, advarer om, at det bliver ekstra dyrt at varme boligen op og få et varmt bad her til vinter. Og en ny beregning fra PFA-pension viser, at stiger varmepriserne med 25%, kan en typisk familie med varmepumpe se frem til en ekstra regning på 2.350 kroner. Står der et oliefyr i bryggerset, risikerer man en ekstra regning på over 8.000 kroner. Gaskunderne slipper med en regning på 4.600. Og det kan mærkes i privatøkonomien i mange hjem, siger økonom i PFA Camilla Jolin.
3: Der er jo mange danske familier, der har en robust økonomi, og det er godt. Men vi skal ikke lukke øjnene for, at der også er nogle familier, der kan have svært ved at have penge nok til slutningen af måneden. Og det er særligt de familier, som kan blive rigtig hårdt ramt, når nu energipriserne stiger, og vi får en kold vinter.
1: Men der bliver ikke mangel på energi. Det er kun priserne, der bliver høj, siger vicedirektør i Dansk Industri, Troels Rannis.
4: Modsat 2022, så kommer vi ikke til at mangle energi, og det er jo ret væsentligt. Men vi skal lære at spare på energien, og så skal vi gøre det, vi kan gøre, og det er at gøre os mindre afhængige af brugen af fossile brændsler, og det er jo gennem hurtigere elektrificering og meget mere grøn strøm.
1: Ukraine har genoptaget sine angreb mod russiske olieraffinaderier. Ifølge præsident Zelensky har Ukraine ellers holdt pause i 3 dage, efter at USA's præsident i weekenden annoncerede en såkaldt energivåbenhvile mellem de 2 parter. Allerede i morges var der meldinger om, at Ukraine har ramt et olieraffinaderi i det vestlige Rusland, fortæller vores reporter i Ukraine, Victor Skrøder Friis.
5: Det kommer jo efter flere dage, hvor man fra Ukraines side af har forsøgt at overholde den her energivåbenhvile, som Trump annoncerede på Truth Social, uden at ukrainerne vidste noget om det, og uden at der blev fastlagt nogen spilleregler for den.
1: Mest skyet og lidt regn i Vestjylland, ellers tørt og lidt sol, 13-17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan du spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Overgrebsmateriale med børn, der er skabt med kunstig intelligens, er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det har Højesteret slået fast i en principiel sag mod en 31-årig mand fra Randers. Manden har fået en dom på 1,5 års ubetinget fængsel for at have skabt 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Og det er en dom, I synes er vigtig, Melissa Vardi, digital mediespecialist hos Børns Vilkår. Hvorfor mener I det?
2: Vi mener, det er en vigtig dom, fordi vi har med en teknologi at gøre, der har ændret, hvorvidt vi kan tro på det, vi ser, om det er ægte eller ej. Og nu har Højesteret stået fast, at uanset om det er ægte eller ej, så skal vi tage det lige så alvorligt, som var det ægte overgrebsmateriale med børn. Og dermed fjerner de potentielle gråzoner, der kan opstå. Og det er vi jo vildt glade for, og det er et vigtigt skridt, når vi i kampen mod at stoppe svigt mod børn.
1: Manden, han erkender at have skabt billederne, men han mener ikke, at det var ulovligt. For hans mål, det var rent faktisk at forhindre overgreb mod børn. Det siger hans forsvarer, Lasse Hummelhoff Fransen. Lad os lige høre ham.
3: Det han har gjort, det er at producere nogle billeder, hvor intet barn er blevet udsat for overgreb. Og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale involverende rigtig levende børn.
1: Kan forsvaren have en pointe i det, han siger?
2: Nej, vi synes jo faktisk ikke, at det holder helt i retten. Fordi vi har tale om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden. Og samtidig så er det også noget, der kan gøre ægte overgrebsmateriale ret eksklusivt at få fat i, og dermed også mere værd. Og det kan friste flere til at lave materiale af den slags.
1: Fortalte Melissa Vardi fra Børns Vilkår. Tak skal du have, fordi du var med her. Der er udsigt til en kold og dyr vinter i Europa med høje priser på gas, el og olie. Sådan lød advarslen fra EU's energikommissær Dan Jørgensen. Og lige nu diskuterer EU's stats- og regeringschefer på et topmøde i Bruxelles, hvad man kan gøre for at sænke priserne. Herhjemme er prisen på gas næsten tredoblet siden foråret, da USA gik i krig med Iran. En af de gaskunder, der forbereder sig på en dyr vinter, er Sofie Panton og hendes familie.
4: Det er denne vej. Pas på trappen. De sidder simpelthen heroppe i hjørnet.
5: Sofie Panton viser familiens gasfyr frem i huset i Holbæk. Et fyr, som har slugt så mange kroner af familiens opsparing.
4: Det er ikke sjovt at skulle bruge penge på gas, som man hellere vil give sine børn nogle gode julegaver for.
5: Tilbage i 2022, da energipriserne gik amok, steg gasregningen også hysterisk vildt.
4: Men vi gik fra at betale 1.000 kroner i kvartalet til 10.000 kroner i kvartalet, så det var kæmpe mange penge.
5: Siden er prisen faldet, men familien har lært at leve med, at gasregningen lige pludselig kan eksplodere, fortæller Sofie Panton.
4: Vi har installeret vores gasfyr til at slukke om natten, så det egentlig går i gang om morgenen, til vi kan få et varmt bad. Men det gør også bare, at vi har stået op til et enormt koldt hus, men så har vi købt nogle gode uldfutter og sutsko, som vi kan tøffe rundt i.
5: De højere svingende gaspriser har fået familien til at skifte til en varmepumpe. Men den bliver først installeret næste år.
4: Gerne i løbet af foråret 2027 skulle vi gerne have en luftvandvarmepumpe installeret i det her hus. Og det kunne være dejligt.
1: Og det var Jakob Munk, der havde sat indslaget sammen. Og det er ikke kun energi, der fylder på EU-topmødet i dag, for det iskolde forhold mellem Ukraine og USA har fået stor opmærksomhed. EU's udenrigschef Kaja Kallas siger, at Europa slår fast, at EU står bag Ukraine. Vi vil presse aggressoren til at standse krigen frem for at få offeret til at overgive sig. At presse Ukraine er ikke det rette, og derfor støtter Europa Ukraine, siger Kallas. Ukraines præsident Zelensky sagde i aftes, at han føler sig svigtet af præsident Donald Trump, efter at USA har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk dieselolie. De øgede spændinger mellem USA og Ukraine kan få konsekvenser for hele Europa, det siger statsminister Mette Frederiksen på vej ind til topmødet.
6: Med signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
1: Lød det fra statsminister Mette Frederiksen. Mest skyet, og i Vestjylland kan der falde lidt regn, ellers tørt og en smule sol. Mellem 13 og 17 lune efterårsgrader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Slut på radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne Mette Philipsen.
7: Føler du dig sat af på den musikalske perron? Frygt ej. For nu har du muligheden for at komme ombord igen og få lappet hullerne på din ønskeliste over musikoplevelser. Du lytter til B8. B8. Velkommen til Lyttelapper på B8. Din vært er Frederik Kofix.

Kender du Arto? Det tror jeg, du gør, selvom du ikke har hørt det her stykke musik før. For Arto, han er hovedarkitekten bag mange af tidens helt store danske hits, som producer på blandt andet Stormand og Mugibar med Tobias Rahim blandt andre. Men nu er han altså trådt ud af kulissen, Arto, og fremfører sin længeventede musik med sit eget håndplukkede orkester. Også her på P8, hvor han er repræsenteret med den her, der hedder Fredo do Foro. Arto Louis Eriksen, som altså blev det første stykke musik her i den her udgave af Lyttelapper på P8. Jeg hedder Frederik Korfix, og her i efterårsferiens anledning, der har jeg fået den helt store fordøjelse at præsentere dig for noget af alt den nye vidunderlige musik, der er trillet ind fra det store ind- og udland gennem det sidste lille års tid. Siden, ja, efter nytår en gang. Så de næste 2 timer, der står den altså på ny musik.

Hvis du vil vide, hvad der sker inden for improvisationsmusikken, altså jazzmusikken i de her år, så er Storbritannien simpelthen ikke til at komme udenom. Det er både i Manchester, det er i Newcastle, det er i Wales og i London, at musikken den pipler ud af alle nøglehullerne. Og en af de grupper, der har været på banen en del år efterhånden, det er dem her, Mammal Hands, som i løbet af i år fik den her single med på P8. Den hedder Helios.

Corners hedder det her stykke musik med Irene Bækker. Elsker, når du er så fucked, hedder det næste stykke musik, som jeg vil præsentere for dig her på P8-programmet Lyttelapper, hvor det som bekendt her i løbet af efterårsferien handler om ny musik. Egentlig med en artist, som vi ikke rigtig kender så meget til her på P8. Christoffer Jessen hedder han egentlig, hvis vi kigger på det gule sygesikringsbevis, men kunstnernavnet

Øn klinger altså kortere og mere nordisk. Her der har han lavet et samarbejde med saxofonisten Oyley Wallace. Men ja, den mundrette titel, Elsker, når du er så fucked.

0: Charlie Watts, ladies and gentlemen.
1: Ja, det var tilbage i år 2010, inden han desværre døde, at Rolling Stones-trommeslageren Charlie Watts gæstede DR Big Band og blandt andet lavede en live-indspilning af den her Faction. Her får du nummeret Cruisin' med Map, og så er jeg klar med endnu en ny single her på P8 i programmet Lyttelapper.

Cruisen hedder den her med Map. Og så retter vi blikket mod Brasilien. Det er der, hvor at kaffen som bekendt kommer fra, men det er altså også der, hvor bossa novaen og sambaen og choroen kommer fra. Alle de her vidunderlige former for brasiliansk musik, der siden slutningen af 1950'erne, starten af 1960'erne, har influeret jazzen, den amerikanske, den europæiske og vestlige musik. Og sådan er det faktisk stadig. Men bannerførende João Gilberto og Antonio Carlos Jobim, de er jo døde bort for længe siden, men så er det jo godt, vi har sådan en som Mari Froes.

Reza Brabba, spillet af sang Marie Froese, altså i første omgang, og i kølvandet på hende, Curtis Harding, Welcome to My World.

0: Hun blev født tilbage i 1989 i Herning, men du kan måske fornemme, at hun har sine aner i Tyrkiet. Den skal Hilal Kaya her med det nummer, der hedder Symbol, der altså også fik premiere her på P8 i det år, der er gået.
1: Du lytter til Lyttelapper på P8 med Frederik Kofix.

Det er som bekendt Lyttelapper, du lytter til lige nu. Et efterårsferieprogram her på P8, hvor jeg, Frederik Korfix, har fået en stor fornøjelse hver eneste eftermiddag/aften her mellem 16 og 18, at præsentere dig for al den nye musik, der siden årets start er rullet ind på P8. Og et af de numre, det er Saturday, som den her hedder, med blandt andre den danske guitarist Jakob Bro og saxofonisten Jesper Søjden. Der skulle gå 16 år fra de indspillede det her stykke musik til det udkom. Tilbage i 2010, der fattede Simon Spang Hansen saxofonen og Alain Abalou gitaren og indspillede Bird in Space.

Alain Abalou og Simon Spang Hansen i Bird in Space. Ja, ja, en af de nye stykker musik, der har rullet ind på P8 her inden for de sidste par måneder. Og i sådan noget musik har jeg meget mere klar til dig af, men i første omgang så retter vi lige blikket over skulderen og kigger tilbage på Jan Johansson.

faldende orange blade og en bulrende brændeovn, mens den varme kakao står og snurrer over på komfuret. Der er ikke efterårsferie hjemme hos mig, uden at jeg har lyttet til den her med Jan Johansson, den svenske pianist. Hvem kan sækle for ytteren vind?

Felbm. F-E-L-B-M. Jeg har altid haft problemer med at udtale kunstnernavnet på den her hollandske artist, Elko Topper, som han redigerede. Men her der var han altså med nummeret Colorists. I torsdagens udgave programmet Lyttelapper lige her på P8, for er det dejligt, at du lytter med? For det betyder, at du bliver opdateret på alt den nye vidunderlige musik, der de sidste par måneder er rullet og skovlet ind på P8. Jeg hedder Frederik Korfix, og er tilbage lige på den anden side af en radioavis med mange flere lyttelapper. Men inden nyhederne, der kan vi heldigvis lige nå den her fra GU. Den hedder The Sun. Vi lyttes ved.

0: Den ukrainske præsident Zelensky er ankommet til Bruxelles og skal til aften holde møde med flere europæiske ledere, blandt andre Mette Frederiksen. Det sker efter en hektisk uge, hvor forholdet mellem Ukraine og USA's præsident Trump er blevet markant dårligere. Først annoncerede Trump en aftale om at købe dieselolie af Rusland. Bagefter sagde han, at Rusland og Ukraine havde indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. I dag har Zelensky sagt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt våbenhvilen. Nu vores USA-korrespondent Kim Bilsø med fra Washington. Kim, hvor stiller det Trump, at Zelensky nu altså vil begynde at angribe de russiske olieraffinaderier igen?
1: Jamen, det stiller Trump i en meget vanskelig situation, fordi han skal jo vælge mellem at lade det sådan bare foregå, eller også straffe Zelensky, for eksempel nægte ukrainerne efterretninger fra den amerikanske side, nægte, at europæerne kan købe amerikanske våben og derefter give dem til Ukraine. Men det her, det vil også være sådan en så tydelig favorisering af russerne, at det ikke sådan er nemt at gøre for Donald Trump.
0: Nej, fordi har Trump indenrigspolitisk opbakning til den her hårde kurs mod Zelensky?
1: Han har i hvert fald masser af kritikere, og det er både blandt demokrater og hans egne partifæller, republikanerne. Der er mange der mener, at Trump ikke er hård nok over for Rusland. Og hvis han direkte går ind og siger, jamen nu straffer jeg Ukraine, så vil det altså have konsekvenser for den opbakning, han har i partierne.
0: Og det fortalte Kim Bilsø, der var med fra Washington. Og vi bliver i USA for en meget omtalt henrettelse af den dødsdømte Nidal Hassan, der dræbte 13 mennesker på en amerikansk militærbase i 2009, vil alligevel ikke blive sendt live. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Han vil dø som planlagt, men denne begivenhed bliver ikke streamet, skriver han. I sidste uge fortalte USA's forsvarsminister Pete Hegseth ellers, at henrettelsen ville blive livestreamet. Folk er nødt til at forstå, at den slags handlinger har alvorlige konsekvenser, sagde han på det tidspunkt. Henrettelsen den er planlagt til den 3. december. Hassan, der i dag er 56 år, blev idømt dødsstraf af en amerikansk militær domstol i 2013. 2 dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet idømt henholdsvis 8,5 og 4,5 års fængsel for at have forberedt flere angreb på jøder og jødiske mål i Tyskland på vegne af Iran. Det skriver det tyske medie Bild. Dommen er faldet ved den øverste regionale domstol i Hamborg efter en retssag, der har varet i 3 måneder. 2 fremtrædende personer i det jødiske miljø var blandt målene, og det er en alvorlig sag, fortæller vores tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
2: Det er en meget alvorlig sag, det afspejler de lange domme på 8,5 års fængsel og 4,5 års fængsel til de 2, der er blevet dømt jo også meget godt. Altså, de er dømt for at have planlagt et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske centralråd i Tyskland, altså den allerøverst placerede i det jødiske samfund. Og så Volker Beck, som er en tysk politiker, som er formand for det tysk-israelske selskab. Og derudover så har de også forsøgt at få en somalisk kvinde til at stifte en brand i et jødisk supermarked.
0: Hvad ved vi mere om de 2 mænd?
2: De 2 mænd er begge 2 dansk-afghanske, henholdsvis 54 år og 42. De kommer begge 2 fra forsteder til Aarhus. Og de skal altså, den ene af dem skal altså have været direkte kontakt med iranske efterretningsagenter, som de her drab skulle være blev foretaget på vegne af.
0: Hvordan påvirker sådan en sag her det jødiske samfund i Tyskland?
2: Det jødiske samfund er meget påvirket af de her mange trusler, som det er udsat for. Så sent som i søndags besøgte jeg synagogen i Dresden i det østlige Tyskland og oplevede, hvordan folk, der kommer der og beder der, jo faktisk opholder sig i en fæstning. Og det afspejler meget godt et enormt højt trusselsniveau, som det jødiske samfund i Tyskland lever under.
0: Ifølge Bild var det oplysninger fra politiets efterretningstjeneste, der førte de tyske myndigheder på sporet af mændene. Mest skyet og i Vestjylland kan der falde lidt regn, ellers tørt og lidt sol. Mellem 13 og 17 grader og så en let til frisk vind fra syd og sydvest. Slut på radioavisen. Pernille Stisdal er redaktør. Her i studiet, Anne Mette Philipsen. V
3: Velkommen til Lyttelapper på B8. Din radiofoniske lappeløsning til de største musikoplevelser, du endnu ikke har haft.
4: Du lytter til B8. B8.
3: Her er Frederik Kofix.
5: Der, som det første efter radioavisen, giver Leon Bridges ordet.

Amerikanske Leon Bridges er repræsentant for den her nye soulede lyd, der altså er en del af på P8 i de her måneder. Ja, der var med det nummer, der hedder Your Love is Electric. Og det er din radio også, for ellers så kunne den ikke sende lyttelapper ud igennem æderen til dig, PT. Jeg hedder Frederik Corfix, og Lyttelapper er det her program, der i løbet af efterårsferien, for ja, der er nogen, der holder efterårsferie her på P8, det er bare ikke mig, som præsenterer ny musik. Og den næste lille times tid, der skal vi blandt andet kigge på ny musik af Portico Quartet, gruppen Kort Lunde og den walisiske pianist Joe Webb. Men i første omgang, der bliver vi altså inden for landets grænser. Hende hedder Sofie Birk.

Biba Biba Bualuka. Biba Biba Bualuka. Det hedder albumet fra danske Sofie Birk, hvor nummeret Sephiroth Surfer er taget fra. Jeg har endnu ikke oplevet en koncert med Sofie Birk, men jeg har hørt, at det skulle være helt vidunderligt, som at være med i en mumitrolledrøm. Det er halv performance, det er halv musik, det er skønt, det er levet liv. Og Sofie Birk, hun er altså også ny her på P8, og det er derfor, at vi blandt andet spiller hende her på P8 i programmet Lyttelapper, der her i løbet af efterårsferien altså præsenterer dig for den nye danske og internationale musik, der er kommet på P8 i de forgangne måneder.

0: Det er et hav af mandfolk i ternede skovmandskjorter og kobøjderbukser, der medvirker her sammen med Michael Blikker og hans gruppe, der meget passende hedder Friends. Den her single, som vi har taget ind på P8, hedder Slipping Through My Fingers, altså med den danske saxofonist og fløjtenist Michael Blikker and Friends.
1: Det her er Lyttelapper på P8.

Ja, midt imellem den her nye musik, som jeg spiller i programmet Lyttelapper her til eftermiddag, der er altså godt blevet noget nostalgisk en gang imellem at lige kigge i bakspejlet og mindes fortidens store giganter. Shirley Horn, der sang Summertime her. Jeg har mere ny dansk musik klar til dig, lige på den anden side af Sarah McFarlane.

Sarah McFarlane sang Inner City Blues for os her. En af de helt store tendenser i dansk jazz de sidste mange år, nærmest siden udgivelsen af Balladeering, som guitaristen Jakob Bro stod for tilbage i 2009, det har været den her minimalistiske, indadvendte, shoegazende, melankolske jazzmusik. Musik, der måske ikke sådan på overfladen gør det store væsen af sig, men som kræver et ekstra lyt eller to. Og den danske gruppe Blåly er meget gode repræsentanter for netop den undergenre af jazzen.

I det enkle og gentagelsen ligger kimen til den her musik. Den kommer fra den danske gruppe Blåly, og det her nummer hedder Bølge. Og fra Danmark, der går turen til Storbritannien.

britiske Portico Quartet, der i omkring 20 år eller noget den dur har været repræsentanter for den her nye eksperimenterende engelske lyd, som vi stadig oplever og spiller masser af her på P8. Også i programmet Lyttelarver. Men for indeværende, der skal vi lige have en af de gode gamle altsaxofonisten Lou Donaldson. Everything I do is gonna be funky.

lytter til Lyttelabber på P8 med Frederik Kofix.

Fra parkeringspladsens forblæste ingenting suges jeg ind i forhallens overbelysning. Fast track gennem sikkerhedscheck til tax-free syntetisk aktivitet. Lotion og lipgloss, 3 for 2. Flaskevand i plastik, try before you buy. Cappuccino eller kaffe latte til at tage med. Stakke af friskbagt morgenbrød, selvom det er aften. Her står tiden stille, tænker jeg i paskontrollen. Jeres tid tigger afsted inden i mig. Ingen steder er vinduerne så gabende tomme, som i området, hvor jeg må vente lidt endnu. Landskabet på vrangen er sort, usynligt. Jeg ser mit eget ansigt, min egen ludende krop, spejlet i det enorme rammesatte mørke. Det lille knæk i hoften, udmattelsen i lænden, selv gulvet, væggene, stolene, bærer ventetiden i sig. Her er intet rigtigt levende. Ingen steder at kigge hen, sætter mig, lukker øjnene, jeg vil virkelig gerne.

Denne her midtjyske ordsmed kender du formentlig fra den danske gruppe Kiosk, hvor hun er frontperson, Maj Bjørn Ørskov. Men hende er det altså også sjangharet, den danske duo Kort Lunde. Her på deres single Trinidad, som vi har spillet ret hyppigt her på P8 de sidste par måneder, siden den udkom og blev taget ind under vores lille jazzvinger.

Det var den amerikanske pianist Ahmed Jamal, der her fra fordums tid rullede sig ud sammen med sin trio i det nummer, der hedder Pontiana. Jeg hedder Frederik Kofix, og det var Gud hjælp med alt, hvad jeg havde at byde på i den her omgang lyttelapper på P8, torsdag eftermiddag, som stille og roligt ved at gå hen og blive til aften. Men i morgen fredag, der er jeg altså tilbage med mange flere lyttelapper, med mange flere af de her numre, som er nye på P8, kommet ind her i løbet af 2026 indtil videre. Det er dansk, og det er international musik fra allerøverste skuffe i jazzkommoden. Frem mod 18 radioavisen, der kan vi lige nå et sidste ny stykke jazzmusik, som vi har fået ind på P8. David Milman, den danske guitarist her sammen med sin gruppe, og Towering Heights.

0: Højesteret har taget et vigtigt skridt ved at slå fast, at overgrebsmateriale med børn, skabt med kunstig intelligens, er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det siger både sagens anklager og Børns Vilkår efter en dom mod en 31-årig mand fra Randers i dag. Højesteret dømte manden til 1,5 års ubetinget fængsel for at have skabt 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Og det er en dom, der får stor betydning, siger anklageren i sagen, Irene Hagen.
1: Det vil jo betyde, at i en tid, hvor vi går ind i, at AI fylder mere og mere, det kan vi jo alle sammen se, og AI bliver mere og mere allemandseje, noget som alle mennesker bruger, så får vi jo faktisk sat nogle hegnspæle her for, at der er grænser for, hvordan man må bruge det.
0: Men forsvarer Lasse Hummelhoff Fransen ærger sig. Den 31-årige mand havde jo kun genereret fiktive AI-fotos uden rigtige børn, siger han.
2: Og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale involverende rigtig levende børn.
0: Men det argument køber Børns Vilkårs digitale mediespecialist Melissa Vardi ikke. AI-billeder kan tværtimod føre til flere overgreb mod børn, ikke færre, siger hun.
3: Vi har talt om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden.
0: Højesterets afgørelse i dag stadfæster en dom, den 31-årige fik i landsretten, og dermed er der sat endelig punktum i sagen. Den ukrainske præsident Zelensky er landet i Bruxelles for at deltage i EU's topmøde. Og her til aften skal han mødes med flere europæiske ledere, blandt andre statsminister Mette Frederiksen. Det sker efter en hektisk uge, hvor forholdet mellem Ukraine og USA's præsident Trump er blevet markant dårligere, efter Trump annoncerede, at han har lavet en aftale med Rusland om at købe dieselolie. Det har fået Trump og Zelensky til at kritisere hinanden offentligt. Og derfor er der meget på spil ved topmødet, hvor Zelensky officielt deltager i morgen, det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Det fylder enormt meget, og det øjeblik, de her EU-ledere mødes i morgen med Zelensky inde i lokalet, og han giver dem en fortælling om, hvad der foregår, så tør jeg godt garantere, at så kommer du til at se de her EU-ledere fokusere fuldt og helt på det her spørgsmål i morgen.
0: I weekenden sagde Trump, at Rusland og Ukraine havde indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. Men i dag har Zelensky meddelt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt våbenhvilen. Og det håber Zelensky at få opbakning til af sine europæiske kolleger, fortæller Ole Ryborg.
4: Så vil Zelensky jo gerne vide, at der er politisk opbakning fra lederne i EU til, at de også står bag ham og siger, at det her er en god idé, så han ikke står alene, hvis der kommer nye angreb fra Trump.
0: Der kan godt blive kamp om den gode sofaplads i aften, især hvis man holder med enten FC Midtjylland, FC København, AGF eller FC Nordsjælland. De 4 fodboldhold tager nemlig hul på den europæiske turnering Conference League. Og Andreas Kravl, kommentator på DR Sporten. Hvor vigtige er de her kampe for dansk fodbold?
5: Ja, det er en stor aften for dansk klubfodbold, og det er også en stor mulighed for de danske klubber. Det er godt nok kun 3. klasse, kan man sige, europæisk fodbold efter Champions League og Europa League, Conference League, som de spiller. Men der er rigtig mange point på spil til den internationale rangliste, og dermed også en mulighed for de her klubber og de andre danske klubber at rykke op i det europæiske hierarki.
0: Men efter din vurdering, hvem af de her 4 hold har så størst mulighed for at hive noget med hjem i aften?
5: Lige i aften, kan man sige, der er det kun FC København, der er på hjemmebane. De spiller i parken. Det er selvfølgelig en god mulighed. Og så er FC Midtjylland, som også er et af de bedre seedede mandskaber, de danske i tur i Albanien, der kunne de også godt få en sejr. Men sådan over det længere perspektiv, så tænker jeg, at alle danske klubber har gode muligheder for at gå videre.
0: Fortalte Andreas Kravl. Og du kan følge alle 4 kampe i Liga på P4, eller også kan du se dem på Disney+. Og så er vi fremme ved en vejrudsigt. Den står på mest skyet vejr i aften og lidt regn i Jylland. Ellers tørt med skyer østpå, og i nat så kommer der udbredt regn til Jylland, ellers mest tørt. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og lidt til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til frisk vind. I morgen så får vi så igen udbredt regn i Jylland, der langsomt breder sig til den østlige del af landet. Og så mellem 12 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Ikke mere radiovis i denne omgang. Det var Pernille Stigsdal, der havde sat den sammen. Og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
6: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den ukrainske præsident Zelensky er ankommet til Bruxelles og skal her til aften holde møde med flere europæiske ledere, blandt andre den danske statsminister Mette Frederiksen. Det sker efter en hektisk uge, hvor forholdet mellem Ukraine og USA's præsident Trump er blevet markant dårligere. For først da annoncerede Trump en aftale om at købe dieselolie af Rusland. Bagefter så sagde han, at Rusland og Ukraine har indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. I dag der har Zelensky så sagt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt våbenhvilen. Og hele situationen sætter Donald Trump i et dilemma, forklarer vores USA-korrespondent Kim Bilsøe.
2: Jamen, det stiller Trump i en meget vanskelig situation, fordi han skal jo vælge mellem at lade det sådan bare foregå, eller også straffe Zelensky, for eksempel nægte ukrainerne efterretninger fra den amerikanske side, nægte, at europæerne kan købe amerikanske våben og derefter give dem til Ukraine. Men det her, det vil også være sådan en så tydelig favorisering af russerne, at det ikke sådan er nemt at gøre for Donald Trump.
1: 2 dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet dømt for at have forberedt antisemitiske angreb i Tyskland på vegne af Iran, det skriver det tyske medie Bild. Dommen den er faldet ved den øverste regionale domstol i Hamburg efter en retssag, der har varet 3 måneder. Og ifølge DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov, så er det virkelig en alvorlig sag.
3: Det er en meget alvorlig sag, det afspejler de lange domme på 8,5 års fængsel og 4,5 års fængsel til de 2, der er blevet dømt.
1: Ifølge retten så havde den hovedtiltalte, en 54-årig mand fra Aarhus, arbejdet som agent for det iranske regime og forberedt brandattentater og drab på tysk jord. Den anden dømte er en 42-årig mand, der ifølge anklagemyndigheden blandt andet skulle have skaffet en lejemorder og et våben. Blandt målene var 2 mænd, som er centrale figurer i det jødiske samfund, fortæller Sten Nørskov.
3: Altså, de er dømt for at have planlagt et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske centralråd i Tyskland, altså den allerøverst placerede i det jødiske samfund, og så Volker Beck, som er en tysk politiker, som er formand for det tysk-israelske selskab.
1: En tidligere lokalpolitiker i Hillerød er blevet idømt 2 år og 6 måneders fængsel for hvidvask af godt 12 millioner kroner. Det er Østre Landsret, der har dømt den tidligere venstrepolitiker Dragan Popovic. Det er dermed en skærpelse af byrettens dom fra 2024, hvor han blev idømt 2 års fængsel. Her i aftentimerne mest skyde og i Jylland stedvis lidt regn, hister her ellers tørt i resten af landet. Og i nat skyde og mere udbredt regn vest fra. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så kommer der til at blæse en lidt til jævn vind fra syd og fra sydvest. Det var Radioavisen kl. 19 med Daniel Enhus i studiet.
0: Velkommen. Du lytter til P8.
4: Okay, der er mennesker, så langt øjet rækker langs landingsbanen. De er klatret op på bilerne, der holder og dytter i kilometerlange køer. De presser sig alle sammen frem mod flyet, og da dørene åbner, begynder de at råbe. Satchmo, Satchmo! En lille mand, han kommer til syne. Han er iklædt et mørkt jakkesæt og en hvid skjorte. Og under armen, der har han som altid sin trompet. Det er Louis Armstrong.
5: Hello, darling. This is Louis, darling.
4: Og hans mund, den breder sig i et forbløffet smil ved synet af alle de her mennesker. Han vinker, og menneskemængden eksploderer. Det er oktober 1960. Vi står midt i et Congo, der kun har været selvstændigt i 4 måneder. Indtil da, der har landet været en belgisk koloni. Men da belgierne, de trak sig tilbage i sommeren 1960, så efterlod de ikke ligefrem et land med en regering, der stod klar til at overtage fra den ene dag til den anden. Tværtimod, næsten med det samme, blev der begået et mytteri, og de belgiske soldater vender tilbage. Det nye Congo er med et blevet centrum for en magtkamp. Inde i landet, der kæmper forskellige politiske kræfter om, hvem der egentlig skal bestemme. Og FN, de sender fredsbevarende styrker ind. Ude i kulissen, der begynder både USA og Sovjetunionen at interessere sig rigtig meget for, hvad der kommer til at ske. For Congo, det er ikke bare et nyt land i krise. Det har drøn mange naturressourcer, og så er det enormt. Altså, bare lige for at sammenligne det, så vil det svare til, at hvis man lagde det ud på et europakort, så vil det faktisk række hele vejen fra Storbritannien i vest til Ukraine i øst, og fra Danmark i nord til Middelhavet i syd. Det er altså kæmpestort. Og så er spørgsmålet altså bare, hvem får indflydelse på den nye Congo? Bliver det Belgien? Bliver det USA? Bliver det Sovjetunionen? Eller kunne det måske være kongoleserne selv? Og nu kan det godt være, at du sidder og undrer dig lidt over, hvorfor jeg snakker så meget om Kongos historie lige nu. Men det er der faktisk en ret god grund til. Og det her, det er nemlig fjerde episode af Jazzdiplomaterne. Historien om, hvordan USA under den kolde krig brugte kulturen aktivt som en del af krigsførelsen. Og den her gang, der skal vi altså til det afrikanske kontinent i selskab med nok et af jazzens absolut største navne. Og det er altså ham, der steg ud af flyveren til at starte med. Louis Armstrong. Og ja, jeg kalder ham Louis og ikke Louis, selvom det vist nok var det, han kaldte sig selv. Men nu kører vi med Louis. Nå, men grunden til, at jeg overhovedet tænker, det er relevant at fortælle den her historie, ud over det faktum, at den faktisk er ret spændende, så er det fordi, at vi er i en tid, hvor vi konstant hører om det der lidt mystiske begreb, kulturel oprustning. Og altså, jeg er ikke helt sikker på, om der er nogen, der er 100% enige om, hvad det helt konkret betyder lige nu, så det er da lidt spændende at kigge tilbage på, hvordan man under den kolde krig rustede sig med kulturen. Så skal vi ikke bare hoppe tilbage til historien og tilbage til Armstrong.
6: Louis Armstrong, you're sort of an ambassador with a horn. You've been having good time?
7: Oh, everywhere. I'm just telling you, in all the countries and with all the musicians after we get off and we go to a party or something, the weather's a band. All I do is pick up the instrument. What are you going to play? Just start playing it the same as we did in the tailgates in New Orleans.
4: Okay, så Louis Armstrong, han blev født i New Orleans i 1901, eller i hvert fald deromkring. Det er der stadigvæk lidt diskussion om, men en ting, der i hvert fald var helt sikkert, det var, at Louis Armstrong, han voksede op fattigt. Han boede nemlig sammen med sin enlige mor i et af New Orleans' sådan rigtige slumkvarterer. Du ved, sådan et sted med faldefærdige huse, mudrede gader og mennesker, der kæmper for at få dagligdagen til at hænge sammen. Men selv i slummen er der musik. Der er faktisk musik overalt. Den kommer ud af kirkerne, fra barerne og fra de begravelsesoptog, der bevæger sig gennem byen med brass band til front. Og noget af det lidt interessante ved New Orleans på det her tidspunkt, det er, at det virkelig er en smeltedigel af mennesker og kulturer. Der er både afroamerikanske traditioner, karibiske rytmer, europæiske melodier og kreolske musiktraditioner. Og lille Louis, han suger altså det hele til sig. Han kan stå på gadehjørnet og bare lytte i timevis. Der var en tromme, en klarinet, et horn, og hvem ved, måske gemmer der sig en helt anden slags musik lige rundt om hjørnet. Men Armstrongs barndom, det er ikke kun musik. Allerede som 11-årig er han kommet på kant med loven, da han blev taget i at skyde med en pistol op i luften. Han blev arresteret, og bagefter sendt på et drengehjem for afroamerikanske drenge. Og det her, det er faktisk lidt et afgørende moment i Armstrongs liv, for på drengehjemmet, der findes der et band. Og Louis, han begynder at spille musik. Her, der bliver det ret hurtigt tydeligt, at Louis Armstrong, han altså har et helt usædvanligt talent. Og efter opholdet på drengehjemmet, der begynder han at spille med forskellige musikere rundt omkring i New Orleans. For ham, der bliver det selve byen og New Orleans, der bliver hans musikskole. Og derfra han udvikler sin helt særlige lyd. Efter han har rendt rundt og spillet lidt i New Orleans i et par år, der bliver han inviteret til Chicago for at spille sammen med King Oliver's Creole Jazz Band. Og i det her band, der bliver Armstrong ikke bare endnu en af musikerne. Han træder nemlig frem som solist. Og lige pludselig, så begynder folk at dukke op til koncerterne for at se Armstrong. Altså ikke for at se hele bandet, men for at se lige netop ham. Og Armstrong, han er ikke kun musikalsk indflydelsesrig. Han bliver faktisk også spillet på lidt af et kulturelt gennembrud. For han bliver nemlig en af de første afroamerikanske musikere, der for alvor når ud til et nationalt massepublikum. Og han bliver faktisk også en af de første afroamerikanere, der får lov til at spille live i radioen. Og for en ung afroamerikansk mand, der er vokset op i New Orleans slum, der er det her altså noget ganske ekstraordinært.
8: In the South, you're not a child at 15. You can go to jail, you can get beaten up, you know that you get arrested. So on one side, you had segregation training you to accept oppression and be humble and allow yourself to be pushed around. On the other side, you had parents who were teaching you how to stand up and be free without doing anything illegal and without getting killed.
4: Så Armstrong, han udvikler et helt særligt talent. Han lærer at smile. Og han finder ud af, hvordan man kan bruge det her smil, når man træder ind i et rum, hvor folk allerede har besluttet sig for, at de ikke bryder sig om dig. Og Armstrong, han bliver exceptionelt god til at få folk til at holde af ham. En kvalitet, der nok bliver en af hans største styrker, og nok også det, den amerikanske regering får øje på og lige pludselig får brug for. Alright, så det var altså lidt baggrundsinformation på Armstrong. Så lad os lige spole tiden en lille smule frem. I 1956, der var han taget til det, der er det nuværende Ghana, for at lave en dokumentarfilm. Og allerede her på den første tur, der kan lokalbefolkningen slet ikke få armene ned. Og det kan man jo sådan set også godt forstå, for de havde jo allerede hørt mange af hans plader. Og så var Louis Armstrong jo på mange måder også en person, de kunne spejle sig lidt i. For han var jo også vokset op med segregation og diskrimination, ligesom mange af dem havde oplevet under kolonistyret. Og lige netop den her spejling blev særligt tydeligt, da Louis Armstrong stiller sig op på scenen og spillede en helt særlig sang, som for rigtig mange ekkoede noget, de kunne genkende.
5: All empty beds, spring corn has left.

0: be so black and blue.
1: Louis Armstrongs tur til Guldkysten, det bliver altså en kæmpe succes. Og han kommer faktisk også til at møde en ret særlig person. For på det her tidspunkt, der er der en politisk superstjerne, der hedder Kwame Nkrumah. Han er nemlig en af dem, der kæmper for landets selvstændighed

0: året efter, at Armstrong han har været i Ghana. Der står hundredvis af mennesker samlet foran en high school i Little Rock. De fleste af dem de er hvide. Mange de er skilte med, og de fleste af dem de råber. For midt igennem menneskemængden, der skal 9 afroamerikanske teenager forsøge at komme ind på den skole, der indtil nu kun har været for hvide elever. En af dem er 15-årige Elizabeth, som lige nu går alene. Hun har fået besked på at mødes med de andre elever, men hun havde aldrig fået beskeden om, at de havde flyttet mødestedet, så hun kommer altså alene. Hun går hen mod skolen, og menneskemængden opdager hende. De råber efter hende, og nogen truer hende. En kvinde følger endda efter hende og råber, at hun skal hænges. Elizabeth, hun forsøger ikke at løbe. Hun går helt stille og roligt videre, med sine solbriller på og ansigt næsten helt uden udtryk. Og så bliver hun fotograferet. Og billederne, de rejser. Først ud gennem de amerikanske aviser, og så videre til Europa, Afrika, Asien, ja, til hele verden. For det her, det er altså ikke længere bare en konflikt i Little Rock, Arkansas. Det er blevet til billedet på det raceopdelte Amerika, og sætter for alvor ild til den igangværende propagandakamp mellem øst og vest. For første gang, der kan mennesker verden over altså se konflikten næsten i realtid.
1: It will not be possible to restore or to maintain order and protect the lives and property of the citizens if forcible integration is carried out tomorrow in the schools of this community.
2: Are you going to go to school on Monday?
3: I shall, if circumstances warrant. I shall.
0: Altså, umiddelbart ikke lige det, man ville forbinde med The Land of the Free. Det her, det er altså en katastrofe for den amerikanske fortælling. Et sted i USA, der sidder Louis Armstrong og følger med. Han sidder måske endda på et hotel og læser avisen. Et hotel, hvor han ikke selv må overnatte, selvom han lige har spillet der. Han har mange gange rejst gennem sydstaterne, velvidende, at et forkert højresving eller et lille forkert blik kunne få fatale konsekvenser. Men selvom de her ting er noget, der har fulgt ham både privat og i hans arbejdsliv, så er den her evige paranoia altså ikke umiddelbart noget, man kan se på Armstrong. Gennem hele sin karriere, der har Sene Louis nemlig haft en offentlig persona, der udstrålede en helt særlig overskudsagtig energi.
4: The next time we're gonna swing for you is one of the good old favorites. That's Dinah, legate, boy. Are you ready?
0: Offentligheden har altså indtil nu kun kendt den her lalleglade Satchmo, som virkelig også har fået mange uforstående kommentarer fra det resterende afroamerikanske samfund, der virkelig ikke fatter, hvordan han kan blive ved med at smile til de her mennesker, som bliver ved med at træde på ham. Og netop derfor, der bliver hans reaktion på Little Rock altså også opsigtsvækkende, for den her gang, der smiler han altså ikke længere. Han begynder at ringe rundt til journalister, han kender. Og han siger noget, som er meget langt fra den Armstrong, vi ellers kender fra scenen. Han siger, den amerikanske regering kan gå af helvedes til. Det er altså en ret vild sætning. For tænk lige over, hvor Armstrong han står lige nu. Han er en af USA's største internationale stjerner. Han er den slags mand, amerikanske diplomater enormt gerne vil have med på et fly. Og han er faktisk allerede blevet udvalgt som Amerikas næste jazzambassadør. Men Armstrong, han har ændret mening. Han nægter at tage afsted. Så hele den her episode ved Little Rock, den får altså ret vilde konsekvenser.
5: What are you going to tell the Russians when they ask you about the Little Rock incident?
4: It all depends what time they send me over there. I don't think they should send me now unless they straighten that mess down south. And for good, I mean, not just to blow over, to cut it out, I think. Because they've been ignoring the Constitution, although they taught it in school, but when they go home, their parents tell them different. Say, you don't have to abide by it, because we've been getting away with it 100 years. So nobody tells on each other, so don't bother with it. So if they ask me what's happening, if I go now, I can't tell a lie, that's one thing. You know, it's lying the way I feel about it.
0: Nå, men årene går, og på et tidspunkt, der ser kalenderen 1960. Og her, der sker der altså noget. Ikke i Washington, men i Afrika. Det gamle

0: Koloniale Afrika, det begynder for alvor at falde fra hinanden. Ghana har allerede opnået selvstændighed. Nigeria følger med, og så kommer Senegal, Mali og Kongo. Det ene nye flag efter det andet, det bliver så hejst, og nye regeringer, præsidenter og lande opstår. Men nærmest inden de her nye præsidenter har nået at holde deres indsættelsestaler, så kommer den kolde krig brasende ind på kontinentet. USA vil nemlig gerne være venner, og det vil Sovjetunionen sådan set også gerne. For begge stormagter ved, at de her nye afrikanske lande kan blive ekstremt vigtige. Derfor der går Washington altså i tænkeboks, for hvem kan vi sende afsted? Hvem kan komme ind ad døren uden at ligne en amerikansk politiker? Og hvem har måske allerede en eller anden form for respekt på det her kontinent? Heldigt nok for dem, så tager Louis Armstrong faktisk telefonen. De havde nemlig hørt rygter om, at han allerede havde været en tur forbi kontinentet, og at turen var gået rigtig godt.
1: Det var en af de bedste oplevelser, jeg har været. I didn't realize that I was so well liked all through Africa as they proved it. And every place we went, the tribes, everybody celebrated. We was at the airport, big crowds of people, concerts, packed and jammed, stadiums, all wonderful.
0: Efter en smule overtalelse, så siger Armstrong altså ja til at tage afsted for den amerikanske regering. Og en af grundene til, at han faktisk endte med at lade sig overtale, det var nok, at rejsen lige præcis skulle gå til Afrika. For lige siden han havde været afsted 4 år tidligere, så har Afrika rumsteret i baghovedet på ham. Og en anden lidt sjov detalje, det er, at hans manager faktisk inden da er blevet kontaktet af Pepsi Cola. Og ja, Pepsi Cola, det er det der sodavandsfirma. De har lige netop åbnet et nyt tapperi i Vestafrika. Og de gad ekstremt godt, hvis Louis Armstrong han lige kunne komme ned og reklamere lidt for dem. Og det kunne han jo meget passende gøre ved at spille lidt koncerter i Ghana og Nigeria. Og Armstrong, han siger så ja til begge dele. Både at blive sendt afsted for Udenrigsministeriet, men altså også til at være en del af den her reklamekampagne for Pepsi Cola. Det må man altså sige, i sandheden er the real American way. Men vi må hellere se at få sendt Armstrong afsted på den her turné. Og det første stop, det bliver altså Ghana. Det land, der sidste gang Armstrong besøgte, hed Guldkysten, og på daværende tidspunkt var en britisk koloni. Den her gang, der er landet blevet selvstændigt. Flaget er blevet skiftet ud, og det britiske kolonistyre er væk. Og Armstrong, ja, han blev modtaget som en gammel ven. Han har været her før, og det kan i den grad mærkes.
2: On the eve of the Gold Coast Independence, Louis Armstrong, who is convinced that his great-grandparents came from here, went back at the invitation of the Prime Minister, and as the representative of that great free nation across the seas, where both the blues and the colored people had their first awakening.
0: Nå, men i det Armstrong han bevæger sig fra lufthavnen og ind mod byen, hvor han skal holde sin første koncert, så bliver det også tydeligt for ham den anden grund til, at han er kommet afsted. For langs vejene, så hænger der kæmpe store skilte. Og på de skilte, der er billeder af ham med sit allerbredeste Armstrong-smil. Og så selvfølgelig med en Pepsi-Cola i hånden. For Pepsi, de er i den grad gået all in på reklamekampagnen. Udover at have alle de her reklameskilte og reklameteasers i radioen, så er de kommet på en anden, sådan en rimelig genial idé. Hvis man kan fremvise 5 låg for Pepsi-flasker, så kan man komme gratis ind og høre Louis Armstrong spille. Og det har nok hjulpet med at sælge en hel del Pepsi-flasker, for da Louis Armstrong han skal spille koncert om aftenen, så er der ekstremt mange mennesker. I nogle rapporter viser de faktisk, at flere tusind mennesker dukker op til de her koncerter. Så må ikke også det amerikanske udenrigsministerium har været rimelig godt tilfreds med den her sideløbende kommercielle kampagne. Nå, men Armstrong, han står altså og gør sig klar til den her kæmpe koncert den første aften. Og mens ham og bandet, de står og gør sig klar om bagved, så bliver der banket lige så stille og roligt på døren. Og i det går op for Armstrong, hvem der er, der træder ind ad døren, der breder hans mund sig i det største smil.
1: My boy, look at this cat. Okay, Velmo, look at this cat, Dirk. Look at this cat.
0: For ham, der kommer ind, det er en gammel ven. Det er nemlig Kwame Nkrumah. Altså ham, den unge politiker, som Armstrong 4 år forinden havde mødt i det daværende Guldkysten. Kwame Nkrumah, han er simpelthen blevet landets præsident. Og gensynsglæden, den går i den grad begge veje. Nkrumah, han fortæller nemlig begejstret Louis Armstrong, hvordan den version af Black and Blue, han spillede sidst han var i landet, har siddet fast i hans tanker. Og jeg tror faktisk også, at lige netop den koncert, som Nkrumah han snakker om, nok har været noget af det, der gjorde, at Louis Armstrong han kunne blive overtalt til at komme tilbage til Afrika. For han har nemlig senere selv fortalt om, hvor særlig en oplevelse han faktisk følte det var at spille på det afrikanske kontinent. Og lige netop den her turné, som Armstrong han ender med at tage på til Afrika, det skal faktisk også ende med at blive en af dem, hvor kulturen og jazzens magt skinner allertydeligst igennem. For det kommer vi nemlig til at se på næste stop, der er Congo.
3: One of America's most popular emissaries gets a warm reception as he arrives in the troubled Congo on a State Department-sponsored goodwill mission. Louis Sachmo Armstrong, whose golden trumpet has preached the gospel of New Orleans jazz on every continent, arrives in truly royal style.
0: Som jeg nævnte i indledningen, så er Congo kun lige blevet selvstændigt 4 måneder inden Armstrong og bandet de lander. Og på de her 4 måneder, der er landet altså allerede blevet kastet ud i lidt af et kaos. Belgierne havde både nødt at forsvinde og komme tilbage igen, hæren havde gjort oprør, og FN var blevet en aktiv spiller. Og så er der også en lille vigtig detalje, jeg ikke fik nævnt før. For premierministeren Patrice Lumumba, han er blevet afsat. Armstrong, han lander altså i Leopoldville, der på det her tidspunkt er en by, hvor soldater bevæger sig rundt på gaderne, og hvor folk ikke længere ved, hvem de kan stole på. Bare få dage før Armstrongs ankomst, der er soldaterne havet byen. Der er blevet skudt på åben gade. Der er blevet plyndret både butikker og private hjem. Og Yusuf Mobutu, som er ham, der har taget kontrollen over hæren, han frygter altså, at Lumumba, altså ham den afsatte premierminister, skal forsøge at komme tilbage. Der er altså i den grad spændinger i luften, da Armstrong han lander. Og Armstrong, han er godt klar over, at der er lidt bøvl i luften, men jeg tror faktisk ikke, han har været helt bevidst om lige præcist, hvor intens situationen den er. Han ved bare, at der er noget politisk knas, og det derfor er særlig vigtigt, at hans koncert bliver god. Louis Armstrong og orkestret, de gør sig klar. Og så sker der altså noget mærkeligt, for lige pludselig, så har alle mennesker lagt våbne. Altså på begge sider af konflikten. For selvom befolkningsgrupperne, de er dødsens fjender på det her tidspunkt, så kan de alle sammen blive enige om én ting. Louis Armstrong er en legende. Og Louis Armstrong vil alle gerne ind og se. Der sker derfor det helt fantastiske, at der faktisk opstår en decideret våbenhvile i det, Armstrong han skal spille. Det er altså noget, som ingen andre diplomater har været overhovedet i nærheden af at kunne skabe. Så lige her, der kunne jazzen faktisk skabe fred. Men der er altså også lidt en anden side af historien. For rygterne går faktisk også, at den amerikanske regering senere brugte den her situation som et røgslør for, at de måske lidt var indblandet i at slå ham her, Lumumba, ihjel.
4: The day we're here to mourn the vicious and cruel murder of our honorable leader, the honorable Patrice Lumumba. This murder was committed by the United States government.
0: Men det er simpelthen en helt historie for sig, og det må vi hellere lægge her og komme videre på turnéen, for efter den her koncert, der skal Louis Armstrong videre rundt på det afrikanske kontinent og spille. Og selvom han ikke formår at lave en decideret våbenhvile andre steder, så går turnéen ekstremt godt.
5: Do you know what it means?

0: gone wrong. The feeling's getting stronger.
1: Efter mange måneder på farten, så lander Louis Armstrong endelig hjemme i USA. Og selvom turnéen umiddelbart virker til at have været en massiv succes, så har den for Louis Armstrong selv i den grad også haft en mørk side. Hans mangeårige sangerinde og nære musikalske partner, Velma Middleton, hun var nemlig med på turnéen, men blev desværre alvorligt syg undervejs. Og under den her turné, der ender hun faktisk med at dø. Og med hendes død, der mister Louis Armstrong altså også en af de mennesker, der har været ved hans side gennem nogle af de vigtigste år i hans liv.
2: Around the continent was a very charming gal named Thelma Middleton. She joins Satch right now as we go off on our live monitor show with Satch for Armstrong. Baby, it's cold out. Hi.
1: Det rammer ham måske særlig hårdt, fordi han faktisk inden turnéen havde forsøgt at overtale Velma til at blive hjemme. Han havde endda tilbudt at betale hendes løn, men hun nægtede. Hun ville altså opleve det her sammen med Armstrong. For de to, de havde nemlig spillet sammen i All Stars bandet i over 20 år på det her tidspunkt.
3: Yeah, Lord, no potatoes.
4: I really can't stay.
5: Mama, it's cold outside.
4: I've got to go away.
1: Turnéen, den sætter altså sit aftryk på Louis Armstrong, både personligt og professionelt. Og så slutter den faktisk ikke, i det han lander med flyveren. For måske kan du huske, at jeg i et tidligere afsnit nævnte, at Dave og Iola Brubeck, de var gået i gang med et lille projekt. Det her lille projekt, det var en musical. Og hovedrolleindehaveren, det var altså Louis Armstrong. Remember who you are and what you represent. Et par år efter, at Louis Armstrong han kommer tilbage fra sin Afrika-turné, der bliver han altså lige pludselig til jazzambassadør igen. Men den her gang bare på scenen, og i en lidt mere, hvad kan man sige, kritisk udgave. En af hovedpointerne med Brubecks musical, det var nemlig at sætte fokus på paradokset med at sætte de afroamerikanske jazzmusikere af sted for at repræsentere USA, samtidig med, at de ikke havde rettigheder derhjemme. Altså en fortælling, Louis Armstrong passede perfekt ind i. Og en anden, der faktisk passer ret godt ind i den fortælling, men hvor den bestemt kommer til udtryk på en anden måde, det er den næste og sidste hovedperson i den her serie. Duke Ellington. Og hvordan hans historie adskiller sig fra Louis Armstrongs, det kan du høre meget mere om i næste episode. Men vi runder altså lige Louis Armstrong af. For med hans turné, der blev det for alvor tydeligt, hvor stor en indvirkning den her kulturkampagne i virkeligheden havde. For ikke nok med, at han lavede våbenhvile der i Kongo, så var det faktisk også med Armstrong og hans Pepsi-kampagne, at den bredere amerikanske kultur virkelig begyndte at få fat i det afrikanske kontinent. Men altså, selvom folk de sad og drak Pepsi-Cola og lyttede til jazzmusik, så er jeg stadig ikke helt sikker på, om de nødvendigvis følte, at amerikanerne var de helt store helte i historien. Men det må være op til nogle andre at vurdere. Så lad det bare også slutte af med et herligt nummer af Louis og Thelma.
6: I hear singing.

Programmet det var tilrettelagt og produceret af mig, Carla Becker. Og jeg har forsøgt at komme så tæt på de historiske begivenheder som muligt. Men altså, nogle af scenebeskrivelserne og de små øjeblikke mellem begivenhederne, det er mine egne fortolkninger. Altså, sådan jeg forestiller mig, at det kunne have udspillet sig. For det er sjovt nok ikke altid, man lige kan læse sig frem til, hvad folk har tænkt lige netop i det historiske øjeblik. Men ja, de lydklip, du har hørt undervejs, de stammer blandt andet fra BBC, PBS, DR og The National Archives. Tak for at lytte med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Europa går en dyr vinter i møde med høje priser på el, gas og olie. Derfor så diskuterer EU's ledere også på et topmøde her i dag og i morgen, hvordan man kan sænke energipriserne og hjælpe dem, der bliver hårdest ramt. På grund af krigen mellem USA, Israel og Iran og blokeringen af Hormuzstrædet, så kommer der for eksempel ikke gas fra Katar ud på verdensmarkedet. Og det har fået priserne til at stige og gjort det sværere at fylde EU's lagre til vinteren. Det forklarer Ole Slot Hansen, der er råvarestrateg i Saxo Bank.
2: Ryger vi ind i dybfryseren her i december måned, det fortsætter ind i januar og februar, så vil der være meget, meget pres på prisen, og så vil vi opleve dage, hvor prisen på gas og selvfølgelig på strøm også vil være højere, end det vi er vant til.
1: Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren, og det tal kan meget vel blive endnu højere i år. Derfor så er EU klar til at hjælpe de lande, som er hårdest ramt af de høje energipriser, det siger energikommissær Dan Jørgensen.
3: Få udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper. Få sikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil. Få renoveret menneskers bolig. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
1: Højesteret har taget et vigtigt skridt ved at slå fast, at overgrebsmateriale med børn skabt med kunstig intelligens er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det siger både sagens anklager og Børns Vilkår efter en dom mod en 31-årig mand fra Randers i dag. Højesteret dømte manden til 1,5 års ubetinget fængsel for at skabe 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Og den dom ærger forsvarer Lasse Hummeltoft Fransen sig over. Den 31-årige mand havde jo kun genereret fiktive AI-fotos uden rigtige børn, siger han.
4: Og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale involverende rigtig levende børn.
1: Men det argument køber Børns Vilkårs digitale mediespecialist Melissa Vardi ikke. AI-billeder kan tværtimod føre til flere overgreb mod børn, siger hun.
5: Vi har talt om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden.
1: Og så skal vi lige tale lidt om døden og det, der foregår umiddelbart efter. For måske er der udsigt til, at Danmarks 20 krematorier skal udskifte olie- og naturgasdrevne ovne med ovne, der kan blive opvarmet af el, det skriver ingeniøren. Miljøstyrelsen lægger op til at sænke temperaturkravet fra 800 grader til 750 i en bekendtgørelse, der er sendt i høring, og det vil altså gøre det muligt at skifte til de mere miljø- og klimavenlige ovne, lyder det. Ja, og så en kig på vejret her i aftentimerne. Mest skyde, og i Jylland stadigvis også lidt regn, hister her, ellers tørt i resten af landet. I nat skyde, og så bliver der mere udbredt regn i det vestjyske Jylland. Og så temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den ukrainske præsident Zelensky er lige nu i Bruxelles for at deltage i EU's topmøde efter en ret så hektisk uge, hvor han er kommet på kant med den amerikanske præsident Trump. Her til aften der er Zelensky også til møde med den danske statsminister Mette Frederiksen. Trump og Zelensky de har offentligt kritiseret hinanden i den her uge efter, at Trump meldte ud, at man nu vil købe russisk diesel, og at Ukraine og Rusland ikke vil angribe hinandens energiinfrastruktur. Ifølge den ukrainske præsident, så har Rusland dog brudt den aftale, og derfor så vil Ukraine igen begynde sine angreb. Så der er meget på spil ved topmødet, hvor Zelensky officielt deltager i morgen, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Det fylder enormt meget, og det øjeblik de her EU-ledere mødes i morgen med Zelensky inde i lokalet, og han giver dem en fortælling om, hvad der foregår, så tør jeg godt garantere, at så kommer du til at se de her EU-ledere fokusere fuldt og helt på det her spørgsmål i morgen.
1: Ja, og Zelensky han forsøger også at få opbakning til af sine europæiske kolleger til, at han igen kan få lov til at angribe den russiske infrastruktur, fortæller Ole Ryborg.
2: Så vil Zelensky jo gerne vide, at der er politisk opbakning fra lederne i EU til, at de også står bag ham og siger, at det her er en god idé, så han ikke står alene, hvis der kommer nye angreb fra Trump.
1: En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling, sigtet for at have overfaldt og forsøgt at voldtage 2 kvinder i Risskov ved Aarhus, det oplyser Østjyllands Politi. I går aftes der kom det frem, at den 19-årige var sigtet for 1 af voldtægtsforsøgene, men politiet har vurderet, at han skal sigtes for begge episoder, det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
3: Det, der skal ske nu i efterforskningen, det er jo, den i virkeligheden lige er startet. Vi har fået en person varetægtsfængslet i surrogat. Han skal sidde næsten 4 uger. I den tid den skal vi have ro og fred til efterforskningen. Og det betyder, at vi skal gennemgå nogle spor, vi skal fortsat afhøre vidner, og i det hele taget gennemgå det, vi måtte have taget ind i forbindelse med ransagning af hans bopæl.
1: Den 19-årige nægter sig skyldig. Han er tidligere dømt for overfald på kvinder. 4 danske fodboldhold er i dag i ilden i fodboldens Conference League. Det er den første runde i den europæiske turnerings ligafase. Og for kort tid siden, der sluttede de 2 første af kampene. Den ene i Belgien. Her besøgte AGF Gent, og her scorede belgierne i de døende minutter, så de vandt med 1-0. FC Midtjylland, de mødte Ignatia, hedder de. De er fra Albanien, og den kamp, den endte 1-1 i Albanien. Og netop i disse minutter, der er det FC Nordsjælland, der skal møde Hearts i Skotland. Og FC København, der er på hjemmebane for at besøge portugisiske Braga. Og du kan følge kampene live i Liga på P4. Her i aftentimerne mest skyde, og i Jylland, der kan det regne hist og pist, ellers tørt i resten af landet. Og så i løbet af natten, der kommer det til at være mere udbredt regn i Jylland. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter en uge, hvor Trump og Zelensky har kritiseret hinanden, ja, så sidder den ukrainske præsident netop nu i møde med statsminister Mette Frederiksen i Bruxelles forud for til EU-topmødet, som han skal deltage i i morgen.
2: Hvordan er det?
3: Hi, good to see you, Mette.
2: Good to see you. Among friends.
3: Hi.
1: Ja, her der hører vi de to for kort tid siden hilse på hinanden, inden de satte sig til bords ved mødebordet. Den ukrainske og amerikanske præsident er kommet på kant med hinanden, efter at Trump først annoncerede en aftale om at købe dieselolie af Rusland, og bagefter at Rusland og Ukraine havde indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. I dag der har Zelensky så sagt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt sin del af våbenhvilen. Og hele situationen her sætter Donald Trump i et stort dilemma, det forklarer vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
4: Jamen, det stiller Trump i en meget vanskelig situation, fordi han skal jo vælge mellem at lade det sådan bare foregå, eller også straffe Zelensky, for eksempel nægte ukrainerne efterretninger fra den amerikanske side, nægte, at europæerne kan købe amerikanske våben og derefter give dem til Ukraine. Men det her, det vil også være sådan en så tydelig favorisering af russerne, at det ikke sådan er nemt at gøre for Donald Trump.
1: Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død i en alder af 83 år, det oplyser svenskerens familie til TV2 Sport. Svenskeren fik også kælenavnet Bosse og sad på landstrænerpladsen fra 1996 til 2000. Og det er en mand, som har sat et stort aftryk i dansk fodboldhistorie, det fortæller DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Måske også ud over de 4 år, hvor han var landstræner. Altså milepælene i Bo Johanssons tid som landstræner, det var kampene ved VM 1998, især 1/8-finalen mod Nigeria og 1/4-finalen mod Brasilien. Men derudover, når man taler med spillere og ledere dengang, så nævner de også, hvor stort et menneskeligt indtryk Bo Johansson gjorde.
1: Når lufthavnstoller går kufferter igennem, så er det nok ikke lige giftslanger, de forventer dukker op mellem sokker og tandbørste. Men det blev virkeligheden i lufthavnen i Köln i Tyskland, hvor toller har fundet flere end 90 levende giftslanger og 4 ben i en kuffert, det skriver Kölns toldmyndigheder i en pressemeddelelse. De mange krybdyr blev fundet, da toller bemærkede, at en 45-årig mand, der var ankommet fra Mexico via Istanbul, var tydeligt nervøs. Den 45-årige mand oplyste, at han transporterede krybdyrene for en bekendt fra Brasilien. Han er nu blevet nægtet indrejse i Tyskland og sendt retur til Istanbul. Og med det, en vejrudsigt her i aftentimerne. Skyet og Jylland, regn, hist og pist, ellers tørt i resten af landet. I løbet af natten, så kommer der mere udbredt regn til jyderne. Og så temperaturer mellem 10 og 15 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Pops. Oh, Pops, put that horn down and listen. I want to ask you a question.
1: What's bugging you, baby?
0: Well, have you ever been in love?
1: How you sound. I've been in love 4 times. But tell me, can anyone explain the thrill of a kiss? No, no, no.
0: Bobby.
1: But when 2 eager lips are pressed against yours, then you'll know, yes, you'll know, I'll be.
2: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
3: På EU-topmødet i dag har det ikke kun været energi, der har fyldt på dagsordenen, for det iskolde forhold mellem Ukraine og USA har også fået stor opmærksomhed. EU's udenrigschef Kaja Kallas slår fast, at EU står bag Ukraine.
4: We see that we have to pressure the aggressor to stop the war, not the victim to surrender.
3: Vi vil presse aggressoren til at standse krigen frem for at få offeret til at overgive sig. At presse Ukraine er ikke det rette, og derfor støtter Europa Ukraine, sagde Kallas her. Præsident Zelensky har her til aften siddet i møde med statsminister Mette Frederiksen i Bruxelles, før han officielt deltager på topmødet i morgen. Det sker efter han i aftes sagde, at han føler sig svigtet af præsident Donald Trump, efter at USA har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk dieselolie. Bagefter påstod Trump, at der var indgået en aftale om, at Rusland og Ukraine ikke måtte angribe hinandens energiforsyninger. Men mens Ukraine holdt pause, fortsatte Rusland sine angreb, og derfor har Ukraine nu genoptaget angrebene på russisk olieraffinaderi, oplyser en russisk guvernør. De øgede spændinger mellem USA og Ukraine kan få konsekvenser for Europa, sagde statsminister Mette Frederiksen på vej ind til topmødet tidligere i dag.
5: Med signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
3: En meget omtalt henrettelse af den dødsdømte Nidal Hassan, der dræbte 13 mennesker på en amerikansk militærbase i 2009, vil ikke blive sendt live. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Han vil dø som planlagt ved henrettelsespeloton, men denne begivenhed bliver ikke streamet, skriver han. Det amerikanske forsvarsministerium Pentagon oplyste ellers i sidste uge, at henrettelsen af den tidligere major ville blive livestreamet. Henrettelsen er planlagt til den 3. december. En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat på retspsykiatrisk afdeling, sigtet for at have overfaldet og forsøg på at voldtage 2 kvinder i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi. I går aftes kom det frem, at den 19-årige var sigtet for 1 af voldtægtsforsøgene, men politiet har vurderet, at han skal sigtes for begge episoder. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
6: Det, der skal ske nu i efterforskningen, det er jo, den i virkeligheden lige er startet. Vi har fået en person varetægtsfængslet i surrogat. Han skal sidde næsten 4 uger. I den tid den skal vi have ro og fred til efterforskningen. Og det betyder, at vi skal gennemgå nogle spor, vi skal fortsat afhøre vidner, og i hele taget gennemgå det, vi måtte have taget ind i forbindelse med ransagning af hans bopæl.
3: Den 19-årige nægter sig skyldig. Han er tidligere dømt for overfald på kvinder. I nat skyet og tørt med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og let til jævn vind fra syd og sydvest.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Regular style.
1: Thank you.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ukraine kan altid regne med Danmark, sådan lyder det i et opslag på det sociale medie X fra præsident Volodymyr Zelensky, efter han i aftes har mødtes med statsminister Mette Frederiksen. Mødet fandt sted i Bruxelles, hvor EU's stats- og regeringschefer torsdag og fredag er samlet til topmøde. Og her er Ukraine og det lige nu iskolde forhold til USA noget, der har fået stor opmærksomhed. For mens forholdet til den amerikanske præsident Trump, som blandt andet har foreslået en udskiftning af den ukrainske præsident, lige nu er meget anstrengt. Så har Zelensky dagen igennem torsdag haft møder med en række europæiske ledere, fortæller her vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg fra EU-bygningen.
2: Zelensky kom til bygningen her for et par timer siden, og så har han haft forskellige møder. Først på dagen var han ude hos NATO og mødes med NATO-generalsekretær Mark Rutte. Og så herinde i bygningen, EU-bygningen, hvor der er topmøder, hvor han skal mødes med, Zelensky skal mødes med alle 27 EU-stats- og regeringschefer i morgen, der har han haft bilateralt møde nu med præsident Macron, den franske præsident. Han har mødtes med den polske premierminister, han har mødtes med den belgiske premierminister.
1: Ja, sagde Ole Ryborg i aftes. Og i aftes mødtes Zelensky så også med statsminister Mette Frederiksen, som tidligere på dagen gjorde det klart, at hun mener, at støtten til Ukraine er afgørende for Europa.
3: Hvis vi lader Ukraine falde, så mener jeg, at vi har åbnet døren for, at russerne kan rykke ind andre steder i Europa. Og derfor bliver vi nødt til og blive ved med at betragte Ukraine som vores forsvarslinje for Europa.
1: To dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet dømt for at have forberedt antisemitiske angreb i Tyskland på vegne af Iran. Det skriver det tyske medie Bild. Dommen er faldet ved den øverste regionale domstol i Hamburg efter en retssag, der har varet 3 måneder. Og ifølge DR's tysklandskorrespondent Sten Nørskov, så er det en virkelig alvorlig sag.
4: Det er en meget alvorlig sag, det afspejler de lange domme på 8,5 års fængsel og 4,5 års fængsel til de to, der er blevet dømt.
1: Ifølge retten havde den hovedtiltalte, en 54-årig mand fra Aarhus, arbejdet som agent for det iranske regime og forberedt brandattentater og drab på tysk jord. Den anden dømte er en 42-årig mand, der ifølge anklagemyndigheden blandt andet skulle skaffe en lejemorder og et våben. Blandt målene var 2 mænd, som er centrale figurer i det jødiske samfund, fortæller Sten Nørskov.
4: Altså, de er dømt for at have planlagt drabet på, eller et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske centralråd i Tyskland, altså den allerøverst placerede i det jødiske samfund. Og så Volker Beck, som er en tysk politiker, som er formand for det tysk-israelske selskab.
1: I aftes var en række danske hold i aktion i den europæiske liga Conference League. Således har både FC Midtjylland, AGF, FC Nordsjælland og FC København været trukket i støvlerne. Kun FCK kom sejrigt ud af sin kamp, som endte 3-0 mod portugisiske SC Braga.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Senere i dag falder der dom i den meget omtalte sag mellem DF-formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard. I november sidste år mener Messerschmidt nemlig, at Lidegaard krænkede hans ære, da han til en debat sagde, at Messerschmidt ville internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve. Lidegaard trækker ikke sine ord tilbage, og i dag falder så dommen. Var det lovlige politiske ytringer eller æreskrænkelser, som Lidegaard kom med for knap et år siden? Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg, så kan sagen muligvis få betydning for, hvordan den politiske debat foregår i Danmark.
2: Der er frie forhold, man må sige rigtig meget. Og det, man selvfølgelig holder øje med, det er, om dommerne sætter nogle nye grænser eller udvider grænserne for, hvad der kan indgå i en politisk debat.
1: Og hvis man spørger Sten Schaumberg Müller, som er professor i det juridiske fakultet på Syddansk Universitet, så står Messerschmidt klart svagest i sagen.
3: Det er åbenlyst, at jeg synes, at sagsøgeren i den her sag er det op ad bakke. Altså fordi, som medvinden kan man sige i den modsatte retning, ikke? Det er jo den politiske ytringsfrihed, som domstole beskytter og som de også bør beskytte.
1: Morten Messerschmidt kræver ikke nogen straf eller økonomisk erstatning. Afgørelsen handler derfor blot om, hvorvidt retten anerkender, at han er blevet ærekrænket af Lidegaard. Afgørelsen ventes at være klar kl. 13. Europa går en dyr vinter i møde med høje priser på el, gas og olie. Derfor har EU's ledere på et topmøde i går diskuteret, hvordan man kan sænke energipriserne og hjælpe dem, der bliver hårdest ramt. På grund af krigen mellem USA, Israel og Iran og blokeringen af Hormuzstrædet, så kommer der for eksempel ikke gas ud fra Katar på verdensmarkedet. Og det har fået priserne til at stige og gjort det sværere at fylde EU's lagre til vinteren, forklarer Ole Slot Hansen, der er råvarestrateg i Saxo Bank.
4: Ryger vi ind i dybfryseren her i december måned, det fortsætter ind i januar og februar, så vil der være meget, meget pres på prisen, og så vil vi opleve dage, hvor prisen på gas og selvfølgelig på strøm også vil være højere, end det vi er vant til.
1: Derfor er EU klar til at hjælpe de lande, som er hårdest ramt af de høje energipriser, siger energikommissær Dan Jørgensen.
5: Få udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper. Få sikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil. Få renoveret menneskers bolig. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
1: Topmødet fortsætter i dag, og her er Ukraine på dagsordenen. I Frankrig er mindst 19 personer kommet til skade efter et godstog og en bus er kollideret ved tunnelen, som går under den engelske kanal. To af de sårede er blevet fløjet til hospitalet med helikopter, men ingen af de tilskadekomne har livstruende skader, oplyser en lokal embedsrepræsentant ifølge BBC. Omstændighederne omkring sammenstødet er uklare, og en undersøgelse af, hvad der skete, er blevet iværksat. I nat skyet og tørt i Jylland, dog efterhånden regn vestfra. Det er med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky holdt i går en række møder med ledere fra EU. I forbindelse med topmødet, der torsdag og fredag afholdes i Bruxelles, har Zelensky på den første dag således mødtes med blandt andre NATO's generalsekretær Mark Rutte, den franske præsident Emmanuel Macron og statsminister Mette Frederiksen. Sidstnævnte takkede Zelensky efter mødet i aftes i et opslag på det sociale medie X. Her lød det, at Ukraine altid kan regne med Danmark, og at de to ledere blandt andet skal have diskuteret truslen fra Rusland mod Ukraines infrastruktur, og hvordan Danmark kan hjælpe med at yde økonomisk støtte til den ukrainske modstandsdygtighed. I dag fortsætter EU-topmødet i Bruxelles, og her er Ukraine på dagsordenen. Møderne i går kommer, mens den ukrainske præsidents forhold til USA's præsident Donald Trump er særdeles anspændt. Den amerikanske præsident har blandt andet tidligere opfordret til et lederskifte i Ukraine, mens Zelensky har udtalt, at han føler sig svigtet af Trump, efter at USA har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk dieselolie. Højesteret har taget et vigtigt skridt ved at slå fast, at overgrebsmateriale med børn, skabt med kunstig intelligens, er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det siger både sagens anklager og børns vilkår efter en dom mod en 31-årig mand fra Randers i går. Højesteret dømte manden til 1,5 års ubetinget fængsel for at skabe 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Men forsvarer Lasse Hummelhoff Fransen ærger sig over dommen, for den 31-årige mand havde jo kun genereret fiktive AI-fotos, siger han.
2: Og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale involverende rigtig levende børn.
1: Men det argument køber børns vilkårs digitale mediespecialist Melissa Vardy ikke. AI-billeder kan derimod føre til flere overgreb mod børn, siger hun.
3: Vi har talt om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden.
1: Højesterets afgørelse stadfæster en dom, den 31-årige fik i landsretten. Dermed er der sat endelig punktum i sagen. I aftes var en række danske hold i aktion i den europæiske liga Conference League. Således har både FC Midtjylland, AGF, FC Nordsjælland og FC København været trukket i fodboldstøvlerne. Kun FCK kom sejrigt ud af sin kamp, som endte 3-0 mod portugisiske SC Braga. FC Midtjylland spillede 1-1 mod belgiske Genk. Samme resultat fik FC Nordsjælland ude mod skotske Hearts, og AGF tabte 1-0 ude mod Gent. Og så et blik på vejret, der i nat er skyet og tørt i Jylland, dog efterhånden med regn vestfra. Det er med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.